0: kalilu lubi nyokom bulu nyalo aw chamam bi kumpana aw malo mami don kamama nkambe fadal deluma fadal de ye donc li korabo mali fasodon la fasaton aleni la somnikela rash bajka alemi mleleno kasura kabi wakati damani amina kuma aleka anaka kesru yere adama donka josaria ula sabatilika amina ubelo fese fese ye kakeneka Terila mevra au danse kokura au kakeneka nyafo ye chugamina ani fadal de lebi nyorombulo bi kakeneka ini antuma fadal de
1: Salam alaikum RFI dame brao puis salam alaikum nga fanou befo
0: e ka fanou
1: malion voilà me malion fo me ivoirien fo me burkinabé fo me guinéen fo nga fanou be dunia euro fefe mbebe fo
0: teri la me bagonya fo ye bi kenay rege ka kenay fadal de abi famadoni mauma ngana bora ani bebe kura bi bo anye a bora sisa ni bebe kura kura doye ngatma chama ani busane bi nafana a bora ni bebe kura kura doye ayada rasbach kanya fo ye chugamina mali adama donka akaw la sabara ni la samnikela mi mreleno kasura kabi wakati damani alelo ambi libere la rasbach la mi amisegi ma fadal de
1: ndinya fam

0: kalilu lobi nyorom bolo nyalo au chaman bi kumpana au malo mami don kamama nkambe fadal de luma fadal de ye donc le corabo mali fasodon la fasaton aleni la somnikela rash bajka alemi mleleno kasura kabi wakati damani amina kuma aleka anaka kesru yere adama don ka josaria ula sabatilika amina ubelo fese fese ye kakeneka Terila mevra au danse kokura au kakeneka nyafo ye chugamina ani fadal de lebi nyorombolo bi kakeneka ini antuma fadal de
1: Salam alaikum RFI dame brao puis salam alaikum nga fanou befo
0: e ka fanou
1: malion voilà me malion fo me ivoirien fo me burkinabé fo me guinéen fo nga fanou be dunia euro fefe mbebe fo
0: Teri la mebe konya fwa ye, bi kene irege ka kene ye, fadal de abi fama doni mauma, gana bora ani bebe kura bi bo anwye, a bora sisa ni bebe kura kura doye. Nga tumachama ani busane bi nafana, a bora ni bebe kura kura doye, ayada rasbach kanya fwa ye chukamina, mali adamadonka ake olaf sabaga, ni lasam nikela, mi mreleno kasura kabi wakati damani alelo, ambi libere la rasbach lame, ambi segima fadal de.
1: Ndi nya fwa mu.

0: kalilu lobi nyokam bolo nyalo aup chamam bi kumpana aw malo mami don kamama nkambe fadal de luma fadal de ye donc le corabo mali fasodon la fasaton aleni la somnike la rash bajka alemi mleleno kasura kabi wakati damani amina kuma aleka anaka kesru yere adama donka josaria ula sabatilika amina ubelo fese fese ye kakeneka Terila mevra au danse kokura au kakeneka nyafo ye chugamina ani fadal de lebi nyorombolo bi kakeneka ini antuma fadal de
1: Salam alaikum RFI dame brao. Puis salam alaikum benga fanou befo.
0: Ika fanou malion.
1: Voilà, mes malions faux, mes ivoiriens faux, mes burkinabés faux, mes guinéens faux. Nga fanou be dunia yoro fefe mbebe faux.
0: Teri la me bagonya fo ye bi kene irege ka kene ye fadal de abi famadoni mauma ngana bora ani bebe kura bi bo anye a bora sisa ni bebe kura kura doye ngatma chama ani busane bi nafana a bora ni bebe kura kura doye ayada rasbach kanya fo ye chugamina mali adama donka akaw la sabaga ni la samnikela mi mreleno kasura kabi wakati damani alelo ambi libere la rasbach la mi segi ma fadal de
1: ni nya famu

0: Omi ni watila yere Ligue des Champions finali beka tan yoromi nye Budapest Hongrie Fabala Arena Psikast kene tolantan kene kan Arsenal ni PSG ni nyokonche inafo jine duguba chiamana farafina duguba ufanana ni nyokon kumembe kalaje kosobe amina ta yoromi nye kona kiri kaseka akote mechogo don ye minye lagine fabaye kuna foni were ula halisa lagine jamana dodon sini kalata ukola kafoko kalata konyana bo jie kulu aloko labon bela jelenke rakaban halin nikasoro mikoni e fanga sina uni jamana den tokola tondo ko uku ko sini kalata ukoma wasade kalata u aleni maraka fo nyema u olude ko fo lendon mi RDC jamana e ebola banakola OMS jien kene ya ko tomba nyema ho Tedros Adhanom Ghebreyesus ale sera ituri bi sibiri na wasaka sekata isendon nimbana inkele likola ambe na nyefoli soro afananka inafo hanko meka fa ye chogomi na bakuru bawla ambe kene ndaile ni fari kolonya na jede ni watila yorominye puskast arena kene kan minkoni ye tolantan kene mimbe Budapest Hongrie jamana fabala Ligue des Champions finali be katan yende halini kasoro PSG ale de sembe tolan kan kosobe wati klanche folo inaka foko Arsenal de chelu kelen don folo ukanye fe tolantan na kaya verse fe kabini senge woronana ni watila unisege na fiebobe nyokonanga anya fa ye koni nyokon be makono lendo kosobe o siratike de la lajelen be jie fanchamana o ko amba foko farafina yere fanana o mi konakiri amba nyesi yende la ka foko yoro minye konakiri lambani marakafola yen koni sifi on kasoni o maison de la jeunesse ye ale yele maraka ke tolantan laje yoro ye tolantan kanu ba hoye nyoro soro ye wa anka la sigide tenema dumbu ya fanambe anyeni kenen kan tenema ini wula ko be chogo jume de la
1: namo inura sajo dugure yo mina fon nyame si ten samani no maden yambi ko kana talon na tenan ka lon ko europo nyondan talon temba a final le bidi parini Arsenal tema wule buluma si ten samaya ila den ko kana ale talon dan makania Arsenal ko ma dimbin nan nya ko danye abba jeni ka ko dam na ko fal wa to li ti baya tonan parika ti lukilon do nyame o keralu se wanan ko badi pari mol ko nika ko ni ala zo na makal fan wa to le gana ba ya tele ka jonyo flana fran a flana wo kan ka to anyona alu ko nya ko le kanya ko hali ni sonna ti lukilen bradu alu ma ko kono alu ma al masilam ko ba alu lana la ko pari dina ale ti lukilen ni mbo ka banka ganye alu na wori nya ko la nya alla kuma mi ndo
0: afabiara kosebe tenema wa ibe anye o kenen kan wasaka sekani nyokon kumben to la se klanche folo de flemnya ka kunche yani senge damani klanche flana obena damine to lantan kulu flanu nuni nyokon che Arsenal ani PSG ka foko hakli jigina ni Ligue des Champions sen fe PSG beka aka jonjon flana de lanyini ka tugu nyokon ko Arsenal koni abada ale ma delika Ligue des Champions jonjon ta abe aka jonjon folo ode nofe ni nyokon kumbe na umbe senani watila wa Arsenal de benyefe folo chelu kele ani fou
2: RFI
0: kuna foni wera ulantu meka fawie bakuru bawla lagine jamana don holu wale lembe sini kala ta bona wasaka ta u ka wasaden wale ni maraka fo nyema wolu de sugandi wasaden keme binani ani wolon vla de kakanka sugandi wa maraka fo nyema keme saba binani ani fla olu fanan kakanka sugandi ni kala ta usenfe kala ta konyana boje kulu ale koko kabini ni wati la koni labe umbela jelenke rakaba wa kube na fere bela jelenke katilia kajabi uda keneka osiratigela ina fo december kalo jamana nyema kwa kala ta fanga sina u oluminu famba jensena bi ani jamana den tokola tondo ye ala nyini jamana den kanabo katahani kalatala otemelenko ina fontu meka fawe chogomina bakurba ola RDC ebola banakola OMS jien kenya ko tomba nyemoro Tedros Adhanom Ghebreyesus ale sera ituri ni sibirina atakaku oyede wasakata isendo banayin keleli kola o mi afanga beka bonya ituri kosobe wa oyerede kama lalaisha dukure OMS nyemoro in Tedros Adhanom Ghebreyesus Yesus aleko ubena ufanga faranyokonka banenkeleli kama
3: Odo Sajo haka kuma folo do kera munu nyebi ituri oye ko tiendo ko jien tomba ani RD Congo marabaka bulu be nyokon bulu banenkeleli la ngako jamana dum fana joro ka bon kosabe banenkeleli la abe afaraka ko yere de aka nali kumba doyi ka kuma jamana dum fe ani ka udeme akonu ya famungel yaw yeminu nyi ko na fere ufana soro Sajo jati mino la banen famia balia kama jamana dum fanfe o kera sababu ye banabako to saba uluka bolido ko kuntemene nan ka bo kenya soula ore la 600 fere bawti gele lendo wala saka kuna funi ndu ke kachaya bananka Kongo kenya ko ministri so mau aleni kuna funi ko ministri so mau ulufe Tedros Adhanom BRD Kongo dukukulo kankabi alamsadon ani jamana kuntiki ani kenya ministri uluye masalo ke bananka mini fanga yerebe kachari kosebe jamana kononkabi uwati abeka damakasi ufana charjie mogo yoro halisa ku OMS makobe musaka munu na banankele lika makama ulusoroflo sajo OMS krefe banyu manketon Médecins Sans Frontières alifana yi aka jorona ko yira banankan to nyamugo dankan Alan Gonzalez ko la selido kononko Ebola banabakato ma delika chaya tanka teme wa ko fere munu blalendo senkan akeleli afura kelikela u ani ademe nkulu fana ka dokon ko sebe sajo
0: ili cheni nyefoli ula la laisha dukure otemelenko gana jamana la ambafo ko yin ulufana ka wasade on kelenko ka sharia do da senkan o minbe chete musoto kele jamana inkono o fura kosobe dine mo do fenga banyu maketon ani jamana den tola tondo ye latige inkon farafina ko kan kuna foni ula obetana ye hero minye franci jamana de la ni koni ye nyini nikela baye lon nikela ni gafe sebena ye atodi ko atro kunye ko Edgar Morin ale de fatura kunu juma do inaka sito sankeme ani nanina afumu so yeredeni kuna foni da kene kan kunu AFP kuna foni di lawye wakafa ye dron odebe dansigi hanka hula da kuna foni di kene kan o mi chorongom de tege banye nege juru karafela kana tayoro si 600 yereka jimu kan kanjuma me yoro beta awye nye erifi maneka sanfe okambe
2: RFI
4: kanjuma be
5: kanjuma be
6: mai sanugo
7: teri la me bro ani ni son dia lebi awla soro dombe sibiri

0: lo lobi nyakambolo nyalo aupchamambi kumpana au malo mami don kamama nkambe fadal de luma fadal de ye donc le corabo mali fasodon la fasaton aleni la somnike la rash bajkan alemi mleleno kasura kabi wakati damani amina kuma aleka anaka kesru yere adama donka josaria ula sabatilika amina ubelo fese fese ye kakeneka Terila mevra au danse kokura au kakeneka nyafo ye chugamina ani fadal de lebi nyorombolo bi kakeneka ini yantuma fadal de
1: Salam alaikum RFI dame brao. Salam alaikum mbenga fanu befo.
0: Ika fanu tlubida.
1: Voilà, mes Maliens faux, mes Ivoiriens faux, mes Burkinabés faux, mes Guinéens faux. Nga fanu be dunia yoro fefe mbebe faux.
0: Teri la mbe bonya fo ye bi kene irege ka kene ye fadal de abi famadoni mauma ngana bora ani bebe kura bi bo anye a bora sisa ni bebe kura kura doye ngatma chama ani busane bi nafana a bora ni bebe kura kura doye ayada rasbach kanya fo ye chukamina mali adama donka aka olaf sabara ni lasam nikela mi mneleno kasura kabi wakati damani alelo ambi libere la rasbach la mami segi ma fadal de
1: ni nya famu

0: Awni wula aw be ka RFI manen kan de lamɛn nɛgɛ kɛɲɛ tan ni wolonwula o sera Konakiri Laginɛ Fabala nɛgɛ kɛɲɛ tan ni kɔnɔntɔn be Ituri RDC jamana la o waati kelen de be Budapest fana na Hongri Faba.
1: Stadio Dukure.
0: Awni wula aw ka kunnada furu wula da kunnafoni di kɛnɛ yi kan o mi ni waati la yɛrɛ Ligue des Champions finali bɛ ka tan yɔrɔ min ye Budapest Hongri Faba la arena psikast kɛnɛ tolantan kɛnɛ kan Arsenal ni PSG ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ diɲɛ duguba caman na farafinna dugubaw fana na ni ɲɔgɔn kunbɛn bɛ ka lajɛ kosɛbɛ an bena ta yɔrɔ min ye Konakiri ka se ka a ko tɛmɛ cogo dɔn ye min ye Laginɛ Faba ye kunnafoni wɛrɛw la halisa Laginɛ jamana dɔ don sini kalataw ko la k'a fɔ ko kalata ko ɲɛnabɔ jekulu ale ko labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛra ka ban hali ni ka sɔrɔ min kɔni ye fanga sinaw ni jamanaden tɔgɔla tɔn dɔw ko u k'u kɔ sin ni kalataw ko ma wasaden kalataw ale ni marakafɔ ɲɛmaw olu de ko fɔlen don min ye RDC jamana ye ebola bana ko la OMS diɲɛ kɛnɛya ko tɔnba ɲɛmɔgɔ Tedros Adhanom Ghebreyesus ale sera Ituri bi sibiri n'a wasa ka se ka ta i sen don ni bana ɲi kɛlɛli ko la an bena ɲɛfɔli sɔrɔ a fana kan ina fo hanko meka fo ye chogo mina bakuru bawla ambe kene ndaile ni fari kolonya na jede ni watila yoro minye puskast arena kene kan min koni ye tolantan kene min be Budapest Hongri jamana Fabala Ligue des Champions finali be katan yende hali ni kasoro PSG ale de sembe tolan kan kosobe wati klanche folo ina ka foko Arsenal de chelu kelen don folo u kanye fe tolantan na kaya vers fe kabini senge woronana ni watila uni sege na fiye bobe nyokonanga anya fo ye koni nyokon be makonolen don kosɛbɛ o siratigi de la a lajɛlen be diɲɛ fan caaman na o ko an b'a fɔ ko farafinna yɛrɛ fana na o mi Konakiri an b'a ɲɛsin yen de la k'a fɔ ko yɔrɔ min ye Konakiri lanbani marakafo la yen kɔni sifinw ka so ni o ye maison de la jeunesse ye ale yɛlɛmara ka kɛ tolantan ye lajɛ yɔrɔ ye tolantan kanubagaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye wa anw ka lasigiden tɛnɛma dunbuya fana be an ye nin kɛnɛ yi kan tɛnɛma i ni wula kow be cogo jumɛn de la
2: namo inura sajo dukure yo mina fon nyame si ten samane no made ni yambi ko kana talon na tenan ka lon ko europo nyondan talon temba a final le bidi parini arsenal tema wule buluma si ten samane ila den ko kana ale talon dan makania arsenal ko ma dim binan na nyakoli danye abba jeni ka ko dam na ko fal wa to li ti baya torna parika ti lukilon do nyame o keralu se wanan ko padi pari mol ko nika ko ni ala zo na makal fan wa to le gana ba ya tele ka jonyo flana fran a flona wo kan ka to anyona alu ko nya ko le kan nya ko hali ni so na ti lukilon bra do alu ma ko ko no alu ma alu ma silam ko ba alu lana la ko pari dina ale ti lukilon ni mbo ka banka ganye alu na wori nya ko la nya alla kuma ni mbo
0: a fabiara kosebe tenema wa ibe anye o kenen kan wasaka se kan nyoron ko men to la se klanche folo de flen nyaka kunche yani senge damani klanche flana o bena damine to lantan kulu flanu nuni nyoron che Arsenal ani PSG ka foko hakli jigina ni Ligue des Champions sen fe PSG beka aka jonjon flana de lanyini ka tugu nyoron ko Arsenal koni abada ale ma delika Ligue des Champions jonjon ta abe aka jonjon folo o de nofe ni nyoron ko mbena o mbese nani watila wa Arsenal de benye fe folo che lu kelen ani fou
1: RFI
0: kuna foni wera ulantu meka fawye bakuru bawla Laginɛ jamana don holu wale lembe sini kalata bona wasakata u ka wasaden wale ni maraka fo nyema wolu de sugandi wasaden keme binani ani wolon vla de kakanka sugandi wa maraka fo nyema keme saba binani ani fla olu fana kakanka sugandi ni kalata usenfe kalata ko nyana boje kulu ale koko kabini ni wati la koni labe umbela jelenke rakaba wa kubena fere bela jelenke katelia kajabi uda keneka osiratigela ina fo desambre kalo jamana nyema ko kalata fanga sina oluminu famba jensena bi ani jamana den tokola tondo ye ala nyini jamana den kanabo kataka ni kalatala otemelen ko ina fontu meka fawye chogomina bakurba ola RDC ebola bana kola OMS jien kenya ko tomba nyemoro Tedros Adhanom Ghebreyesus ale sera Ituri ni Sibirina ataka ku oye de wasakata isendo bana inkeleli kola o mi afanga beka bonya Ituri kosobe wa oyere de kama lalaisha dukure OMS nyemoro Tedros Adhanom Ghebreyesus créé Suisse à l'éco ou bien ou fanga fara nyokonka banen keleli kama
1: Odo Sadio haka kuma folo do kera munu nyebi ituri oyeko chendo ko jientomba ani RD Congo marabaka bulu be nyokon bulu banen keleli la ngako jamana don fana joro ka bon kosabe banen keleli la abe afaraka ko yere de aka nali kumba doyi ka kuma jamana don fe ani ka udeme akonu ya famungel yaw yeminu nyi ko na fere ufana soro Sadio jati minola banen famia balia kama jamana don fanfe o kera sababu ye banabako to saba uluka buli do kun temene nan ka bo kene ya soula ore la 600 fere bauti lendo wala saka kuna funindu ke kachaya banainka Kongo Kenya ko ministry so mau aleni kuna funiko ministry so mau ulufe Tedros Adhanom BRD Kongo dukukulo kankabi alamsadon ani jamana kuntigi ani Kenya ministry uluye masalo ke banainka mini fanga yerebe kachari kosebe jamana kononkabi uwati abeka damakasi ufana charjie mogo yoro halisa ku OMS makobe musaka mununa banainka lelika makama ulusoroflo sajo OMS krefe banyumanke ton médecins sans frontières alifana yi aka jorona ko yira banayinkan to nyamugo dankan Alan Gonzalez ko la selido konon ko Ebola banabaka to ma delika chaya tanka teme wa ko fere munun blalendo senkan akeleli afura kelikela u ani ademe en kulu fana ka dokon ko sebe sajo
0: ini cheni nye foli u la la Aisha du kure o temelen ko gana jamana la amba foko yi en ulu fana ka wa sade on kelen ko ka sharia do da senkan o min be chete musoto kele jamana en kono o fora ko sobe dine mo hodo fe nga banu maketon ani jamana den to la ton do ye latige yinkon farafina ko kan kuna foni wala obetana ye hiromini franci jamana de la ni koni ye nyini nikela baye loni kela ni gafe sebena ye atogodi ko atogo kunye ko Edgar Morin ale de fatura kunu jumado inaka sito sankeme ani nanina afumu so eredeni kuna foni da keneka kunu AFP kuna foni di lawye wakafa ye dron odebe dansige hanka hula da yin kuna foni di keneka o mi chorongom de tegebanye nege juru karafela kana tayrosi 600 ou yereka djimu kan kanjuma me orbita aw yenye erifi maneka san fe okambe
3: RFI
4: kanjuma be
5: mai sanugo
6: teri la me bro ani ni son dia lebi aw la soro dombe

0: Sigrina Amina ke donc li da kenaye andi Côte d'Ivoire jamana na ani Kone Ibrahima Kalilu Lobi nyogombolo nyalo aw chaman bi kumpana aw malo mami don kamama nkambe fadal deluma fadal de ye donc li kurabo Mali fasodon la fasaton aleni la somnikela rash bajka ale mimleleno kasura kabi wakati damani amina kuma aleka anaka kesru yere adama donka josaria ula sabatilika amina ubelo fese fese ye bi kakeneka teri la mebra au danse kokura au kakeneka nyafo ye chugamina ani fadal de lebi nyogombolo bi kakeneka ini antuma fadal de
1: Salam alaikum RFI dame Brau. Puis salam alaikum Mbenga Fanou Befo.
0: Ika Fanou Malion.
1: Voilà, mes Malion faux, mes Ivoiriens faux, mes Burkinabé faux, mes Guinéens faux. Nga Fanou be dunia yoro fefe mbe befo.
0: Teri la mebe gonya fo ye bi kene irege ka kene ye fadal de abi fama doni mauma gana bora ani bebe kura bi bo anye a bora sisa ni bebe kura kura doye nga tma chama ani busane bi nafana a bora ni bebe kura kura doye ayada ras bach ka nya fo ye chukamina mali adama donka aka ola sabaga ni la sam nikela mi mna leno kasura kabi wakati damani alelo ambi libere la ras bach la mi amise gima fadal de
1: ni nya famu

0: kalilulu bi ñoxam bulu ñalo aw chamam bi kumpana aw malo mami don kamama nkambe fadal deluma fadal de ye donc li kurabo mali fasodon la fasaton aleni la somnikela rash bajka alemi mleleno kasura kabi wakati damani amina kuma aleka anaka kesru yere adama donka josaria ula sabatilika amina ubelo fese fese ye kakeneka Terila mevra au danse kokura au kakeneka nyafo ye chugamina ani fadal de lebi nyorombulo bi kakeneka ini antuma fadal de
1: Salam alaikum RFI dame brao. Salam alaikum nga fanu befo.
0: Ika fanu malion.
1: Voilà, mes malion fo, mes ivoiriens fo, mes burkinabé fo, mes guinéen fo. Nga fanu be dunia euro fefe mbe befo.
0: Teri la mebe gonya fo ye bi kene irege ka kene ye fadal de abi famadoni mauma gana bora ani bebe kura bi bo anye a bora sisa ni bebe kura kura doye ngatma chama ani busane bi nafana a bora ni bebe kura kura doye ayada rasbach kanya fo ye chukamina mali adama donka akaw la sabara ni la samnikela mi mreleno kasura kabi wakati damani alelo ambi libere la rasbach la mami segi ma fadal de
1: ndinya famu

0: kalilu lubi nyokom bulu nyalo aw chaman bi kumpana aw malo mami don kamama nkambe fadal deluma fadal de ye donc li kurabo mali fasodon la fasaton aleni la somnikela rash bajka alemi mleleno kasura kabi wakati damani amina kuma aleka anaka kesru yere adama donka josaria ula sabatilika amina ubelo fese fese ye kakeneka Terila mebra au danse kokura au kakeneka nyafo ye chugamina ani fadal de lebi nyorombulo bi kakeneka ini antuma fadal de
1: Salam alaikum RFI dans mes bras. Puis salam alaikum Mbenga Fanou Befo.
0: Ika Fanou Malion.
1: Voilà, mes Malions faux, mes Ivoiriens faux, mes Burkinabés faux, mes Guinéens faux. Nga Fanou be dunia yoro fefe mbe befo.
0: Teri la mebe gonya fo ye bi kene irege ka kene ye fadal de abi famadoni mauma gana bora ani bebe kura bi bo anye a bora sisa ni bebe kura kura doye ngatma chama ani busane bi nafana a bora ni bebe kura kura doye ayada rasbach kanya fo ye chukamina mali adama donka akaw la sabara ni la samnikela mi mreleno kasura kabi wakati damani alelo ambi libere la rasbach la mi amisegi ma fadal de
1: ngenya famu

0: PSG ye chelu nani don ka Arsenal toni chelu sabaye ni nyonda intume ka laje dien fanchamana lagine jamana fanana Arsenal ni PSG kokoromadon bago tuye nyon laje ka tolontain laje tenema dumbia ya senayala oyoro dola anka jen kalame.
1: Hali ni sorona paribara yonjwa menta ona adamina manogoya bau sanga worotun Arsenal ka chelu folo dola ukera angle la balantankuru koromabimbi nalu sewanankodi. Aliwati tako flana krenkrane ala asanga bi woro ni lulu parifa na katasa ra penalty simfe Ousmane Dembélé no mendona. Ale tuloni na bani penalty lema men simfe Arsenal kasabadu pari nani huko ni Kenya koroma bimbi na luse wana nko baldi yomi Ali Touré
2: kasoro pari meneni follow 1-0 nganya ngwe na equipe ben pari di na confiance ya ro kwa mer attaque le di kwa donye ya men kanti ni ka ko sawante vraiment bravia fo Abana étoile Kefladi. Donc matin Francis Ougone. Surtout Marseille. Marseille va son jamais la molle quand Francis. À cause de quoi? Les Ligue des Champions. Au Brabant. Paris les champions dit. Partout dans le monde, c'est Paris qui est fort.
1: Arsenal Korma Bimbinal Koni ni Songwyanin Kasabouke. Koufoule fait la natal mal diafio.
3: Ouais, Arsenal Konumbra Sekouke. Penalty misola normalement branché. Malgré que normalement penalty le traoli. Mais il branché. Mais antes de croiser au Bero. Sangbereye. Nafo Arsenal supporter benye. Beye courage ta. Malgré que l'ambra perdu, l'ambra joué, l'ambra perdu, Kéretié, Kouetié.
1: Kafaraka, Koupari la Gionjon Flanandi était à nomment à la San Fladomen tout Nignonna. Tenema Dumbia, Konakri, RFI.
0: Odebe dan Sigini, Kenena, Aukambe, Nige Kanyeta, Anifla Huatila.
4: Dokun Djemukan Sugandile.
5: Sanugo
6: awni sorama teri la mebran wajiga ka foko basi fositi aura bi karido ina au same anga seli folibi au kelin kelin be la jelinye au danse au ka bi dogo kun jam kan su gandilon keneka anye keneya jam kan aleni seliba jam kan onika olie musoka kene jam kan ye ale anganiya ka kuma seliba la be onika ni dogo kun ina bi keneya jam kan abina ebola bana le nyafo au ye au danse kukura au kakeneka. Ebola bana sugu kura boom di buyugo oye bana sugu jumaye acharila kukura la RD Congo jamana koroyanfana Dr. Mori Sherif Aidara ye fien bana epidemi dombagaye wa nyini nikela dofana kabol la gine jamanana avi Ebola wala awye ni bintu siseye angata ulame.
5: Kenya Jamukan
7: Bintou Sisse.
8: Kenya Jamukan la mebakaw amni ni ñokontuma aw danse kokurala aw ka jemukan mandi keneka Ebola bana charila kokurala RD Congo jamana koroyan fana akrenkrena a suguya kurani uko ama ko mugdi bugyo wala saka ñefoli soro anka jemukan ni na anye welebla docteur Mori Chef Aidara dema fiñen bana epidemie a dombaha wa fana ñini ni kela do ko bol la gine a jamana na anka kenenyin kan fana ambena Ebola bana ba to korodo ka seria la soro aw danse kokurala docteur Mori Sherif Aidara initié anka wele jabilila ajalani ki bismillah kenya jimukan kenekan
9: anke
8: abla kasumatala ambe anka kenanyi yere daboni alame bahado ka nyiningaliye ambole me docteur kana sigima
10: ebula banan yere abe soro chogodi nabe mola ebalo chogodi ko banan imbala
8: docteur Sherif Aidara ibola ka adama sangare ka nyiningali ulame ebe jabi jumande diama
9: mbese ka jabi minjula ebula jankaroi anyalo ko ay masoro na temi fe wole to ko virus jankoro ni ayila tambila nyonde ma donc nyanyini nin braquet do dia fola kwa masoro ni sou souri le fe do dia fola kwa masoro ni lempanje del fe noye bona ka oti ani sulawul donc nyanyini ni mabambe nyanyini la de nyomo soso la virus ou ala origine maboyoro bona bibi i dice ebola masoro na nyani ka wole i okipe jankoro tola aye jankuru tuwa minna ibulo yese afari jima nuwe adagiri bagi ani ajili yere ibulo basi ufoi makasoro iti protejini nuwe gandhi ubiye ekipu mando protection ibese ka jankuro ni masoro ani momin fana ye occupé la jankuro ni mbra sa la ce moment momin fana watu ye occupé la woti suko ya la donc momo ni terada wo bara suul do ibese ka jankuro ni masoro donc en quelque sorte a masoro nya li liudi
8: sisa ambena ebola bana bakato koro do ka cereala me a papis kuma sandunu anka ni suri ibrahima ka ni masala la me
7: Papis kuma sadunu ene nyantuma
10: Tarasiti
7: Ebola bana delaka emine san bafla ani etani nani wati nununa bana yimina chukudi
10: Bon bana kamina faleko aletra makende a tre de trokedi donc a bana son afana more fe donc son fana kaswa adefe
7: Ako era temena chukudi
10: Bon bana son amenke mtu malo polo polo apre contre makende wala hospital la kama fene kapase sebe upali humer basita te bena ngere kanika fo nyepe kawa kama fene ebola ero wala kama fene kantre ko ebola de trema donc kantre te mandam na yon
7: nga bana yin jugo ya bifo chugo mina abo chugo ya dilawa
10: katunya fo jankaro jule parce que ebola abri mina kana isi luma parce que fokui isi luma yani ayalonko alele abramo se mamina abramo se mamfa e li katubu ton ha abra wara ipadiro ole bele ala nde wala yon nga wala kama fene ko wole nga son kwa katre te manduma nkende ala mbola me ala fami kono mo kono dole saba don ibrahi mpake na doni ibrahi hantu malo yon na hantu malo yon na
7: Ni bana yimine abe kechugo di farikolo erela.
10: E farikolo amai ai motro la valide. Asi abake farikolo kono ile mira de ke yo palu le ou bien tifoid le kansoro ai to la bale. Asi na ki farimino katoro kabaji bono kono buri blela ya abat bele abutun jere bola butun nu no ni koloro a kaifa.
7: Bibi na bana yi abe ka chari kosobe RD Congo jamana la. Ni ba hawa kli jigi wati gelendo na de.
10: Wai, no abe an kli ju bale parce que ando menka bale banake iba kuma mento isla nale isla parce que na momenta ni adero yan bibi ya kafila
7: papis kuma sadunu eniche ikane jabinu nu bela jelen koso
10: ene ke nik
8: wa au flave eniche docteur ida tun sera ma sisan banani be se ka soro chugumi ka sere ya ni nye bana wo soro o chugo de la kale fa che de tuman kene atume ka o mi la don fo banani nya soro ora don wasa ka ni wale sugu nye kroteke awi fere jumande buloda ni bana sugu mana don
9: Nwa, kani chela nye kalila. Aka alo nyame kao, nimba ni kumalate la gine kale.
8: Mm-hmm.
9: Donko ajankuru sira la gine ya ka bonola se la gine kama. Kusebe, mwasaba ni kuo minka sayama soro. Minister de la Santé sera minitatibola. Donko, wole koro sine molu unilaka sensibilizasyon te. Paske mol trena lao dotro sola wati mina asoro nare ujankuru baran no soro almaro. Iko abasa afola nyame kajili ibola atima.
8: Mm-hmm.
9: Udumbake, dotro mafo altise me ati asoro nare banabri timo. Mwantise ki udanda. Presque wati wala donc mol ka gisi ne ka foku tan kurto mi be wala dotro sola kwa fuita ko sela parce que ale lo na ler mina so na le jankuru bra fanka so donc nya foli le tera jama isine jama fulo da nya ina ka fo ko mo basa aya to fulo hanka atila examen ke ka lo ko e bola jankuru ma tifa iba ira jankuru to ya baila jona ye wali laptani alako traitement ni sela mina la Duna hanka mima ku sensibilizasyon wule kakakacha nyayire yire maal ku mwoli anjaye kafu ku jankaro miye apisika danda me ala danda ni farana ila wali la dotrosu la juna
8: nga munde bake banabe sugu ya fale tumachamana
9: wye farani femina anya fale umali ku mutasyon bae kalo femiye jankaro udila nima fende ebrae donk nima fende fende yala gini na balulema bae iba troya soro sila menka idi ita fanka kura nini alako yese troya wu ila tambila nyamika donk iba virus ulfananta nyangini ni bakese ka dambasido soro virus ma mindal kere virus ilma ulfanan alifanandise formu bere frana bola mindake basi wu tisala basi basi basama adifa donk ababasi wu la ajinya lo ama adi form bereta minda ki adi resiste basibula donc aya mena wolodo ko virus bara variant bereta c'est à dire abra asuya bereta mindi resiste basila basi miliambulu tete donc wola kanika foni ko kongo variant mi yeni tim folo parce que mai soro folo ka che wola parce asuma de kabo kongo
8: nga sisa ni awa ko sege sege like yala aw fenete se ka fere usi wal ma ko bluchi fura ro minya do hari ninka soro abana kesebe na ale ni anko evolution atena variant kurata yala au kanyini ni umansi wa mada yifolo walma
9: kikalo nyini ni femina tila lola nyini ni anda fomima processus continue donk anka alon kwa jina yelema ma ba yelema yele tumanto formu sumindo umalon donk ufaba ban yelema na nyangini ni indikesine fananka mapene basi jate mindi se fananka ala formu kuda ukele ala variant kuda ukele donk unyangini ni lido umalalo donc min fane ke nin basi folo folo mindi wole sensibilisation dan prevention di balon kwa jankoro ye famin kongo kai ye mol to yoro kelendo alal mabasan jamaato la afrika da jankoro sinyi barala mina minma ko la traitement la mina jona ni kunje di mina kunji basi di ma yala ko kana baji basi di ma yala ko ikono kana buri bo ikono babori idi basi da gidi blenye ala ko kafanka di ma yese jankoro kelela
8: ofamu yala nga ako alifatu nye kene ya tigila mwakoye ni anko doktor ode tunye bananyi soro sabula atume kwa mwakowere ufurake fo alefana nye asoro asinfe obi mbila kinyi ninga au minu ye kene ya tigila mwakoye au ka barachogo yerebe lakali ya jumanka
9: woye enye nikali bere bere lidi paske mwofolo folo mili expose ni jankaro la wole dotro lidi dotro ba infirmier ba mwomo ni barada la ptanisola donk ali vaksen basoro wole wole folo folo kanka vaksen ta paske nili dotro lidi yeko Felix ba ni ni folati ibebo ilaguma kwa doctor sola ni ma precaution ta unda sera ni ma new gandi new protection ni mulo respecte e wala jankoro le tala doctor sola kala do ilaguma odo vraiment oti mo si la swedi mais doctor fananka kande ka formi ka sensibiliser ba ke sela jankoro to fuima asoro gani bolola asoro ruji kana ko bara odi ka gando jani bolisi jankoro to fuima ibaba ibolola ko jani se jankoro to ma ibaba gambo fana bolo la ko donc en quand wole le dema ko prévention et contrôle des infections ECI donc application de ciné wole kakanka surveiller pour que vraiment paye allons ka foko jankoro to fo ibanema ikakande ka allons alibra mole ka foko jankoro to ni abise ka jankoro do la sema ala ma ke bola di ciné
8: o famu yala ko sobe docteur Aidara en kany ni ngadi wele yara mo minye ebola bana soro fa furakela bana ni bana fare ko no pew o be se ka ebola bana soro kokura lawa
9: bon nyanyini ni bra ajira ka ka foko u multi se ka jankoro nje ba munula jankoro mili ibale soro fa di kolo ye fende la danal kamim mako antikor a be se ka jankoro ni roko nyumina branye donc wolu mina jankoro keno de ka kendea wolu prepare ni en quelque sorte ka jankoro ni kele mais comme en cas no jankoro ay variant form bretala donc alun ka fonya ni ka anyi kadanka amatan kale mais alu fanana système immunitaire alfa kulu fanam prepare ni katambi mulka momin mali jankoro suke folo donc anti se ka fo d'emblée ka fo ko alti se ka jankoro ke parce alu anta minaro nyamika jankoro e form mafalena variant mafalena donc ni variant mafalena kala ala fo sine ko ande bra ebola tanu donc ni ebola na ratina la milana no e ka kandi da bor ka prevention ke
8: obe fo mu yala ini che docteur Mori Sherif Aidara e ka jabini no bela jenena
9: ah ani ke ni che ni sawara ko si
8: Ala meba wa hakili la kwa feneye famu ya li soro ola o benata ya wa hakili tu au kakene ya la onyo honte.
6: Muso kakene jemukambe kuma seliba kan seliba temena. Sugu kono fan songo tu yele la kusabe wa demba yo ye wulika loke yasa ka seli la yana maya. Gwa ni doin la bengwele ya bi musu lakon lukan kachaya. Musa ka bereti di oma doin la benka manga obo seko beke yasa ka beni misi wasa. Obi fere jumali ngene maya doin la benka ma la laisha dukure naka mwa wole lombo wala wala nye. Jemuka ina angata olame.
7: Muso kakene la laisha dukure.
11: Selima nasi, musaka bota ubichaya kosebe du ukono, la iyasaka bisa, finini samara bisa ndemse unye, waseli do nasongo fana biboka bla kerefe. Kaira kafo, ko musulaka udibi ni mkondu numbela jelin labe, wala saseli nkake kanya. Kumado ula, musaka mancha, gani mkuu kilinkilin bela jelin kangake, dudu unimisi wasalikama. Odi labi, muso ukakena ebina kuma musulaka ukafera uka, seli labe nina. Ni musaka fitini ye, kasoro finyama do unindutu gini nyongonche, ninka laba nka demse unfana bela jelin imisi wasa. Ankele ndo kawele bla musula kauma jako kela u wala memba do ufana yu hakiri nachi amena obela soro bija muka inkene kono Naubeka RFI mandenka lame ni watina ayiko nyumanke an suwandilila. Aubeka musoka jamukande lame bitaye seli labenko wi. Inafo oba kalama togamina jamana dowka seli beke sini araba mekalo klimwa anewolonfla. Dowta yesini kenaye ganyani doinche musola kobe wulika jo chama ndike demsa unimisi wasalikama barisa dutukute musaka beredi ble kakenyani wati yere tabuloye. Ula uka fere uka seka ni doina teme here anibadin kono anyewele bla jeneba sanu maka bo malila jeneba sanugo iniche anga wule jabilila
12: mse me au bela jele info ame nlame baka bela jele info
11: aywa jeneba baro damlela amba donko seliba ale akumboka ba yala ame seka fo mm-hmm. Kega laben bela jele sabatira
12: mega laben bela jele sabatira matanyake ni nsekode epi selifitini me teme no e fete de ramadan ibi kon me segi laben doni doni me bongo nambe mufo kuni sabora kabiri mchi wulo kibe ode keka abuko ni selisira kitu lahalamuna don iwa keni o lahalayayin
11: ere bulu seli labeuna musula ka ukanga jume de foloke no ka gelen ko sebe
12: mun ko na gele seli ka kel la fia kon nana kerengiran mena demsenu ni ta ka gelen ko sebe ko sebe ni madan ni kona te competition te fufrite
11: ani wakati na ida seria ama dutigu ulube depansu doke ulube musaka do bo femiye musula ka do yere ye ulufana be agelea yala ebe sega mune fo musula ka uye musaka fitini mimeduma waseka ulaben ka nyeka benduma
12: unke musula ka ubi seka seli ere teme kasora kuma ke gele ubi dipansi unitilu ubo de bwa asinkoro seli seliba ere kunye mwa chama mba poko fete de mouton ni saka sora la kaba kademse nunga fini sora kaba donko ni balu pe ino ne konfe ato kandoko ala bulu donk nebe seguri fo musula ka ubi dipansi unitilu ni mounse tiye ikanana foki boke ka foko karta e bazen tike kufumpana ka bazen tike wala karta fana e fini were tike munda ka gele kufumpana ko tike donk angu bo anga fe ona ube ke sababu yeka anga selu jambulu kusebe kusebe
11: amaro ni seli yere guna dora ibe mwodo yu ube giringa uli mena nike yala e bulu seli la benka nga tu ni seli kumbu wa radoro ni wa
12: seli la benko nika anga sawatiri kasora amasi polo chami wakati doni ni wakati na ni seli vena keni wakati na dong iba ke doni wala hal nasira ni gele ato dunana wa asore gele nuka la bendo usabati obi ika seli jaibulu wa asore yisa kuna fencha masoro ii nisa kuna fili wa asore yosoro nasore yisa kuna sabaro yosoro la bendo mfe kwa nukanga sabati ni ya ke doni al ni gele anda na bung gele ato na asore ila bendo niko ni klali nukutu
11: Okumu kelen kono amba ye du kono la ula chedo ube nino yere da sirama kanga ku unoko ya nyoko mbulu. Na chedo ube ngulube na musaka fiti ndi muso madoron kafo ideburu ye nini ye. Ebe mufo ubu chela kasuku nunu ye.
12: Bon ni iwe hakatu ni tega mangele nuka koro bere makuma kanga ke ulufe ni mwoko mine duka po bidika gelema nema nini mzu ufana fo ukufamia suno chero utao chero utai bere ma atubulo ni wakatila utu mefeka fendo ke mekore na nadu asi ngorodon uweke sababu ye kuka ilan perdi uwefeka dipansike chuko mina uweke sababu ye kukubo ama me chero ubi bere ma ama nini ufe saankono shenkili chero ubi utfini fui sa umzu mso ni sonja kuila sili kile ina pera mama ni cheufe uka mso ula ni sonja ugula ni sonja ni mwuka ni sonja ni silma fini nyafo deko kumada nila nimu sebiye iburi di ife mwoma iburi di imusoma abu furu to sinsin kusebe abena ni sonja abe bento sinsin
11: sisa ambaro kunchela kwa mi ameseli yere ukumu kwa nala sambe kanjumene bebulu ka fomu sula kawi ani ala mebaga bela jele nuatila
12: me dugo ke san chama ala ko irana ala ka an hamino ko nyimo bela jeli no ya ya rabbi me dugo ke kele amun be furu no mo no nyo ko cheka sabu ke furu ni fem chenu ye ala ko bela jeli bo e chewnu musu no nyo ko cheka nyo ko fam san chama an ga je ku seli na folo tigiala ben ani kele ha konnana me anga organization fo noy organization yele e me organization wera wala me ulufana fo ne platform de jeune engagé
11: nala sonama jeneba sanugo ini che kosebe anka ni nyini ngalinu no jabilila
12: ma opela jeli ngere fo ala ka obulu me apa barala
11: amina ya rabbi kafara jeneba sanugo kan ala me ba musoma do fana yi uhakli na uchi ama whatsapp fe anga ululame
13: na fo do ba di ababo na fo do ba di atabo me de toutes les façons musuri ba abejere ajere tugula bon do tai nim zote fena ni min dirima ba ke ga be odema e dun chef le moyen bate e donc abe min de ma e nyebe jwala donc ni nya jwala e re ri ba dafa adafa go mi ni be barala e se ga dafa bon ni te barala fene blankorati koro force me be bodo bi uta juruta benu mata juruta balma wi o proche quel dans soap ke balma sira wi refe se ko lu dele de nga se ga fini nyana mado
14: ci sa woni mun dira aman debrouiller nodi ciow fana be mu debrouiller wu jila jame ci sa fin réalité yoro be jalli no man no fan chiche ni se la foni mun dira en fournsoma ate boligere me an debrouiller ñoom bu do sokono nam sax o nuy na songo ni seri na songo ni fion yi vraiment man no me
11: sisan an b'a dɔn ko seli labɛn tɛ taa togoya si la jagokɛlaw kɔ o de kama an ka mawulilen filanan babuna la ale ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban ka bɔ mali la babuna an b'i fo an ka wele jaabili la babuna a yirala k'a fɔ ko jagokɛla dɔw be seli gwɛlɛya ma caaman bolo n'u ka jagofɛnw sɔngɔ gwɛlɛyali ye yala aw b'aw yɛrɛ ye o kuma nunu na wa
15: bon an t'an yɛrɛ ye o kɔnɔna la parce que n'i y'a jate minɛ avant seli n'an be minɛn o minɛn feere tamasere la 1000 i b'a sɔrɔ ni seli ɲɔgɔrɔla do o minɛn i b'a fila sɔrɔ 1000 an fɛ yen parce que ni avant seli an be artikili o artikili feere ni 1000 minɛn don seli ɲɔgɔrɔla la an b' artikili fila di ma 1000 na wagati na taabolo walasa ka se ka an ka kiliyanw lafiya ni artikili kelen san an be artikili kelen fara i kun c'est comme an be promo minnu kɛ 100% de don ni ye minɛn o minɛn kelen san an b'o minɛn kelen fara i kun an b'a dabɔ nɔgɔyaw de kama musolakaw fan fɛ san yɛlɛmaw la
11: aw be minɛn minnu yɛrɛ feere seli walima fɛti wɛrɛw la olu minɛn nunu be tali kɛ juman ni jumanw na
15: an ka artikili feeretaw ye bazɛnw b'a la tisuw b'a la denmisɛni finiw b'a la denmisɛni sabaraw b'a la makɔrɔba salowaw b'a la cɛta ani musotaw ani finikalaniw
11: ni waati yɛrɛ la mɔgɔ caaman be ka kule jamana ka gɛlɛn jamana ka gɛlɛ yala aw ka ɲina feere a koo yɛrɛ lahala taabolo be togo di aw bolo
15: bon a ma nɔgɔn seli fɛnɛ be bɛn ni depansiw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sagakow b'a la balokow b'a la finikow b'a la donc n'o bɛɛ bɛnna wagati kelen ma ka bɛn ni jamana ka lahala dɔw ye u tɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ donc a tɛ nɔgɔya kosɛbɛ te donc ladilikan minnu be yen dɔrɔn an be se ka mun fa musolakaw ye u k'u muɲu wagati n'a taabolo don bon minnu fana be wuli retard la fini prɛt-à-porte b'an bolo surplace la tayi bɛɛ b'a la i b'a ta dɔrɔn i b'a don sɔgɔ damatɛmɛdenya la a bɛɛ be promo la
11: ayiwa caaman faamuyara nin kumakan nunu bɛɛ lajɛlen na babuna la i ni ce an ka ɲiningalo jaabili la
15: ko a ni ce aw yɛrɛ ni ce
11: nse

0: sɔgɔma kokura nɛgɛ kaɲɛ segi sera Konakiri o kaɲɛ kelen de be Laginɛ fantaw bɛɛ la aw tulo be diɲɛ kumakan RFI de la.
1: Jɛnɛba baro.
0: Laginɛ kalo duuru jamanakuntigi kalataw kɔ jamanadenw welelen do kokura bi mɛ kalo tile bi saba ani kelen kalatasow kɔnɔ u ka kan ka taga u ka wasadenw ni mɛruw de sugandi walasa kalata nunu ka se ka kɛ jɛlenya la fasoden tɔgɔlatɔn k'u bena kɔrɔsilibaga ba tan ɲɔgɔnna de jɛnsɛn Laginɛ fantan ani nani bɛɛ la an bena ɲɛfɔli sɔrɔ ka bɔ fantan kɔnde fɛ dakun na farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la laban na an be kuma ligue des champions kan pali ka PSG y'o min jɔn jonta tuguni kunu sibiri Arsenal nyekoro ukani nyongonda in lajera jamana chama nkono ambitaka na uye Laginɛ kayinka doka hakili na soro nyongonda inka au nichi ansukantilila ntube ka fɔ aw ye sisan Laginɛ bi mɛ kalo tile bi saba ani kelen jamanadenw ka kan k'u ka wasadenw ani mɛruw sugandi o be ka kɛ kalo duuru u kelen kɔ ka Mamadi Dumbuya sugandi ka kɛ jamana ɲɛma ye nin kalata nunu bɛnnen do walasa jamana in ka se ka segin kosɔbɛ bɛjɛ fanga kɔnɔ nin waati kɔni na a kalataso caaman dayɛlɛla Konakiri faba la an be segin kan ka lasigiden Fanta Konde lasɔrɔ ale min be sen kan o yɔrɔ la Fanta i ni sɔgɔma
2: ni sɔgɔma Jɛnɛba.
0: Fanta i tun bɛ k'a fɔ anw ye sisan ko kipe kalataso kɔnɔ mɔgɔ kelen ye kalata kaban.
2: Kipe sugandi min bɛ kɛ yɔrɔ di yan mɛn dɔɔni n'a ye kipe denmisɛnnin ma kɛ yɔrɔ di maison des jeunes. Mɔgɔ kelen barabɔ tɛ se o bara la sugandi min bɛ kɛ n'o tɛ ka fɔ ni kɛra ko kalata min damina tɔ na e ka ɲɛ wɔɔrɔ k'ale ma kɔni han na e ka ɲɛ sen waati na kalata bon siyaman na. An na senaboli kɛla ka se yɔrɔ min dɔ ali tami kalata bon ta ɲɔna kɔni an ka tɛrɛ sugandilili madamina yɔrɔ siro ale tɛrɛ bululabɛn na ka sugandili kɛ fe mɛnisi n nani bɛnna mɔɔ kelen de ma kipe yɔrɔn dɔ mɛn nɔ sugandili kɛla ɲininkali mɛn kɛnan bolo.
0: Mun ɲɛfɔli kɛra o ko la kalataw ma se ka daminɛ a waati kofɔlen la.
2: Ɲininkali mɛn kɛnan bolo n ka mɔɔ mɛn dɔ don ni sugandili mɛn baara la n'a ye membre de bureau de vote di o do ka ɲa yira kan na k'a fɔ ko baarakɛ muran bɛɛ le dafalen tɛrɛ se ale bolo ani ale tɛrɛ ɲagbanin dooni kara bɛn baarakɛ sugandili li kɛtɔ baarakɛ muran mɛn na ni o dolu labɛn ale tɛrɛ mu ɲalonba kɛ ko le na kɛla mɛnni bila ni sugandili li dayɛlɛ nin dɔ Jɛnɛba.
0: I ni ce Fanta i ka ni ɲɛfɔlu bɛɛ la ka bɔ Konakiri Laginɛ faba la ebolabana tɛ ka ko nɔgɔya kɛnɛya tigilamɔgɔw ni jamanadenw bolo aide de congo kɔgɔjuguyanfan na jatelilabanw b'a yira ko ebolabana ye mɔgɔ kɛmɛ fila ni bi naani ni wɔɔrɔ de faga wa sika kelen do mɔgɔ ba kelen ɲɔgɔnna na a be sɔrɔ minw na ko juguya kojugu fɛ diɲɛ tɔnba ka kɛnɛyako cakɛda OMS o ɲɛma Tedros Adhanom Ghebreyesus sera ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ kunu sibiri a tun be Ituri o yɔrɔ min yɛrɛ la ebola bana in fanga ka bon kosɔbɛ a ka ni tagama in fɛ OMS ɲɛma ka laɲini ye k'a ka dɛmɛ don walasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ bana in na teliya la an ka yɛrɛ lamɛn.
3: This outbreak is caused bana
4: ka ni suguya laban bɛ sɔrɔ banakisɛ min fɛ o tɔgɔ ye ko bundubugu ye o ale min fan bɛ yɔrɔ min na bi boloci fura ma sɔrɔ a la wa fura kɛrɛnkɛrɛnnen ma sɔrɔ a la fana min be se ka latunu ka bɔ mɔgɔ fari la nga o kɔrɔ tɛ ko jigiya tɛ yen bilɛn ka da kan an be se ka balo ni ebola bana banakisɛ ye bundubugu ye ni ka sɔrɔ an ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ka fɛɛrɛw labato wa an be yɔrɔ min na yan bi Ituri mɔgɔ dɔw kɛnɛyara ka bɔ a la pewu minw ye fɛɛrɛw labato o kɛrɛfɛ OMS bɛ ka baara kɛ ni baara ɲɔgɔn dɔw ye fana waasa ka boloci furaw ani furakisɛ kɛrɛn kɛrɛnnenw yɛrɛ sɔrɔ minw bɛ ka sifilɛ ni waati la kɛnɛyasow la tiɲɛ dɔn an ma se o tuma la fɔlɔ nga ni waati la nafaba de b'a la ka tɛgɛw ko ka jɛya ka kunnafoni ɲɛnamaw cari waasa ka se ka bana ɲi kunbɛnni nɔgɔya nafaba bɛ taabolo wɛrɛ la o ye ɲɔgɔn dɛmɛ de ye o de la n b'a ɲini jamanaw fɛ minw ye dan sigita ka segiw na ani ka latigɛ ta k'u ka dancɛw datugu k'u ka o latigɛw jate minɛ ko kura k'a da kan o bɛ sɔn ka bana ɲi kunbɛnni yɛrɛ de gwɛlɛya w'a bɛ kɛ sababu ye yɛrɛ mɔgɔ dɔw k'u dogon ka yala ni banakisɛ ɲi ye OMS kɔni bena to RDC kɛrɛfɛ kudayi sa ka ɲɛ sɔrɔ nin ko in na an tɛna aw kelen bila nin lahalaya kɔnɔ an be yan an n'aw be ɲɔgɔn fɛ wa an bena ko latɛmɛ ɲɔgɔn fɛ
3: fana.
0: OMS ɲɛma Tedros Adhanom Ghebreyesus kumakanw kabi Ituri aide de congo kɔgɔjuguyanfan na Sadio Dukure ya bayɛlɛma an ye Samba flani mwa aniduru tako Franska PSG ye UEFA ka Ligue des Champions jonjon ta konu Arsenal la nyekoro uka sebaya insoro la ugoitan sababu ya la ominkono PSG ye chelu nani don ka Arsenal toni chelu sabaye ni nyuronda intume ka laje dien fanchamana lagine jamana fanana Arsenal ni PSG kokoro madon baga utuye nyuron laje ka tolontan laje tenema dumbia ya senayala oyoro dola anka jen kalame.
5: Hali ni sorona paribara yonjo menta ona damina manogoya bawu sanga worotun Arsenal katil flo dala ukera anglel la balantan kuru koroma bimbin nal sewanan kodi aliwati tako flana krenkrane ala asanga bi woroni lulu parifana kata sara penalty simfe Ousmane Dembélé no mendona Ale toloni na bani penalty le ma men simfe Arsenal kasabadu Paris nani huko ni Kenya koroma bimbi nalu se wananku baldi yumi Ali Touré
6: kasoro Paris meneni folo 1-0 nganya ngona equipe ben Paris di na confiance ya ro kwa mera tackle di kwa donye ya men kanti ni kawo kun sawante vraiment bravia fo abana etoile chef la di donc matin France ou quoi surtout Marseille Marseille bra son jamais la molka en France à cause de quoi les Ligue des Champions au Brabant Paris les champions dit partout dans le monde c'est Paris qui est fort
5: Arsenal koroma bimbinal koni ni songu ya nin kasabu ke ko fule fe la la natal mal dia feu
7: ouais Arsenal kon bra se ko ke penalty mi sur la normalement branché malgré que normalement penalty le traoli mais e branché mais ante de croiser au bero sangbereyi nafo Arsenal supporter benye be courage ta Malgré que Ambra perdu, Ambra joué, Ambra perdu. Keretier, Poitier.
5: Kafraka, ko Paris la jonjon flanan dit en moment à la sans fla domaine pour Nignonna. Tenema Dumbia, Conakry, RFI.
0: Odibe dan sigini kenena au kambe nege kanyeta anifla watila.
8: Dokun jamukan sugandile.
9: Sanugo
10: awni sogoma teri la mebe gamba jiga ka foko basi fositi awra bi karido ina aw same anga seli foli bi aw kelin kelin be la jelinye aw danse aw ka bi dogokun jam kan sunga dilon keneka anye keneya jam kan aleni seliba jam kan ne ka olie musoka kene jam kan ye ali angania ka kuma seliba la bonika ni dogokun ina bi keneya jam kan abina ebola bana le nyafo aw ye aw danse ko au kakeneka Ebola bana sugu kura boom di buyugo oye bana sugu jumaye acharila kokura la RD Congo jamana koroyanfana docteur Mori Sherif Aidara ye fien bana epidemie dombagaye wa ngini nikela do fana kabol la Guinée jamana na avi Ebola wala wala awye ni bintu siseye angato lame
11: Kenya Jamukan
12: Bintu Sise
13: Kenya Jamukan Lamebahao, Amini Yokontuma, out dance Kukurala, Auka Jemuka Mandi Keneka, Ebola Bana Charila, Kukurala, Evde Congo, Jamana Korean Fana, a Krenkrena, a Suguya Kurani Uko Ama, Komukdi, Bugio, Walasaka, Nyefoli Soro, Anka Jemukanina, Anye Wilibla, Doctor Mori, a Chief Aidara Dema, a Finyambana, Epidemi, a Dombaha, Wafana, Nininikelado, Kabol, Lagine, a Jamanana, Anka Kenenin Kanfana, Ambena, Ebola Banaba. To korodo ka seria la soro aw danse kokurala docteur Mori Sherif Aidara initié anka wele jabilila ajalani ki bismillah kenya jimu kan keneka
14: anke
13: abla kasumata la ambe anka kenanyi yere daboni alame bahado ka nyiningaliye ambole me docteur kana sigima
15: ebula banan yere abe soro chogodi nabe mola ebalon chogodi ko bananin bala
13: docteur Sherif Aidara ibola ka adama sangare ka nyiningali ulame ebe jabi jumande diama
14: mbe se ka jabi minjula ebula je ankaro yi anyalo ko ayi masoro Temi se wole toko virus jankoro ni ayilata mbila nyondema donk nyanyini nini brake dodia fola kwa masoro ni souvsuri lilfe dodia fola kwa masoro ni lempanje lilfe nyo yu bonaka uldi anisula ulo donk nyanyini nini mabambe nyanyini nila denyo masoso la virus u ala orizini maboyoro wana bibi ii jise ebola masoro nanyami kan wole ii okipe jankoro tola aye jankurutuwa minna wibolo yese afari jima nuwe ye adajidi baji ani ajili yere ibolo basi ufoi makasoro iti protejini nuwe ye gandhi ubiye ekipumando protection ibeseka jankuru nyamasoro ani mwami nifananye ukupela jankuru nyimbra sayala se mwoma mwami mfana watu yu kipela woti shuko yala donk mwomo ni terada wubara suwoldo idisi ka jankuro nye masoro donk anchalko sota masoro nyali li uli
13: sifa ambena ebola banabaka to korodo ka sere yala me papis kuma sandunu anka ni siri ibrahima ka ni masala lame
12: papis kuma sandunu ene nyantuma
16: tarasiti
12: ebola banadela ka emine san bafla ane tani nani wati nununa bana yi mina chukodi
16: bon bana kamil na faleko aletra makende atre de trokedi donc ka banaso ofana more fe donc ofana kaso atre fe
12: akoyera temena chukudi
16: bon banaso na menke mtu malo polo après contre makende wala hospital la kama fene ka basse de o palu humain basita atre bena ya kanika fomia pe kawa kama fene te bolero wala kama fene contre ko ibola de trema donc un traitement dame na yo
12: bana injugo ya be fo chugo mina bo chugo ya dlawa
16: katunya fo jankaro jule parce que ebola abe mina na isi luma parce que faut que isi luma yani ayalonko alele abramo sama fa et ni katobu ton ha abawara ipadiro ole belela ne wala de na tan wala kama fenko ole kaso ka traitement de ma nkende la mbola mais ala fami kono mo kono do sa ba donc ibra yim parce que na doni ibra yim antu malo jona antu malo jona e bet jona sala
12: ni bana yim ne abe ketchuko di farikolo yere la
16: e farikolo amai ay mo tro la validi aussi abake farikolo kono ile mira de ke yo pali ou bien tu fais le cancer à être la balle parce que là qui fait mina katoro kabaji bono kono buri blela ya abad bele abutun jiri bola butun nuno ni toloro kawaifa
12: bibi na banai abeka chari kosobe rd congo jamana la ni ba hawa kijigi wati gelendo na de
16: wai no abe yankli ju bale bra parce ando men ka bale banake iba kuma mento isla nale isla parce que na moment ka nya dero bian bibi ya kafila
12: papis kuma sadunu eniche ikane jabino no bela jelen koso
16: enike enike
13: wa au flave eniche docteur ida tun sera ma 600 ni beseka soro chugumi kasereya ni nye bana osoro ochugo de la kale fa chede tumankene atumeka omila donfo bana ni nyasoro oradu wasaka ni wale sugu nyekroteke awi fere jumande buloda ni bana sugu mana don
14: Nwa, kwa ni chela nye kalila. Aka alo nyame ka, nimba ni kumalate la gine kale. Donc, jankuru sira la gine ya ka bonola se la gine kama. Kusebe, mo wasaba ni kwa mimka sayama soro. Minister de la Santé sera mi tatibola. Donc, wole koro sine molu unilaka sensibilizasyon te. Paske mol trena la dotro sola wati mina asoro nare jankuru bara non soro almaro. Iko abasa ya fula nyame ka njili ibola atima. Udumba ke, dotro mafo altise me ati asoro nare banabri time mwantise ki udanda presque watiwula donc mol ka gisine ka fuku tan kurto mi be wala dotro sola kwa fuita ko sela parce que alelo na ler mina so na le jankuru bra fankaso donc nya foli lil kara jama isine jama fulo da nya ina ka fu ko mo basa aya to fulo hanka atila examen ke ka longu e bola jankuru ma tifa iba ira jankuru to ya baila jona yo wali laptani alako traitement ni sela mina la duna hanka mi mako sensibilisation wole ka kanka cha nya ire ire ma alako moli anya yi ka fu ku jankuru mi apisi ka danda me ala danda ni farana ila wali la dotro sola jona
13: nga munde bake banabe sugu ya fale atuma chamana
14: we farani femina nya fulo mali ku mutation ba ka lo femi ye jankaro dila ni ma fende ebrai donc ni ma fende yala gini na balulema ba iba troya soro sila nika idi ita fanka kura nyini alako yese troya wo la tambila nyamika donc iba virus fananta nyanyini ni bakese ka dem pasi do soro virus ma mindal kere virus mal fana al fanandise form bere fana bola minda ke basi woti sala parce basi basama adifa donc ababa si wola ajinya lo ama adi form bereta minda ke adi resiste basi wola donc aya mena wolo do ko virus bara variant bereta c'est-à-dire abra asuya bereta mindi resiste basi la basi miliambulu tete donc wola kanika foni ko kongo variant mi yeni tim folo parce que mai soro folo ka che wola parce asuma de kabo kongo
13: ngasi sani awa ko sege sege like yala au fenete se ka ferosi walma ka bluchi fura ro minya do hari nin ka soro abana kesebe na ale ni anko evolution atena variant kurata yala au kanyini ni umansi wo mande folo walma
14: ikalo nyini ni minda tila lola nini ni ye anda fomi ma processus continue le di donc anka lon kwa di na yelema ma ba yelema yele tmanto form su mindo umalon donc fa baba yelema na nyanyi nini di kesine fananka mapene basi jate mindi se fananka ala form kuda ukele ala variant kuda ukele donc nyanyi nini lido umalalo donc min fenake ni basi folo folo mindi wole sensibilisation dan prevention di e balon kwa jankoro ye famille kongo kayi yi mol to yoro kelendo alal mabasan jamaato la afrika da jankoro sinyi barala mina minma ko la traitement la mina juna ni kunye di mina ko di basi di ma yala ko kana baji basi di di ma yala ko ikono kana bori bo ikono ba bori di basi da gidi blenye ala ko kafanka di ma yese jankoro kelela
13: ofa mu yala nga ako alifa tunye kene ya tigila mokoye ni anko doktor ode tunye banani soro sabula tume kwa mokowere ufurake fo alifa nanye asoro asimfe obi mlaki nyininga au minu ye kenya tikila mokowye au ka barachuko yerebe lakali ya jumanka
14: woye nyininga li bere bere lidi paske mofolofolo mil expose ni jankarola wole dotro lidi dotro ba infirmier ba momo ni barara la planisola donc ali vaksen basoro wole wole folofolo kanka vaksenta paske ni li dotro lidi yiko Felix ba nyini folati ibebo ilaluma kwa dotro sola ni ma precaution ta unda sera ni ma ni oye gandi ni oye protection di ni mulu respecté et wala jankoro le tala doto sola kala do ila luma o do vraiment o ti mo si la swedi mais do trol fananka kan de ka formé ka sensibiliser ba ke cela jankoro to fuima a so gagne bolola a so rouji kana ko bara odi ka gando jani bolo ise jankoro to fuima e baba yi bolola ko jani ise jankoro to ma e baba gambo fana yi bolola ko donc en kan wole le dema ko prévention et contrôle des infections ECI donc application de ciné wole kakanka surveiller pour que vraiment paye à long ka foko jankoro to fu ibanema ik kande ka alon ali bramo le ka foko jankoro to ni abise ka jankoro do la sema ala ma ke bula ni sine
13: o famu yala ko sobe docteur aidara en kanyi ni ngali wele e yara mo homi ni ebola bana soro fa furakela bana ni bana fare kono peu o bise ka ebola bana soro kokura lawa
14: bon nyanyi ni brai ajira ka ka foko u multi se ka jankoro ni ke ba munula jankoro mi le ibale soro fadi kolo ye fin de la danal kamme mako anticorps a bese ka jankoro ni rokonu mina branye donc wolu mina jankoro ke nori ka kendea wolu prepare ni en quelque sorte ka jankoro ni kele mais comme en kalon jankoro ay variant form bretala donc alun ka fonya ni ka anyi kadanka amatan kale mais alu fanana système immunitaire alu fan kolo fanam prepare ni katambi mulka momin mali jankoro suke folo donc anti se ka fo d'emblée ka fo ko alti se ka jankoro ke parce que alu anta minaro nyamika jankoro e form mafalena variant mafalim donc ni variant mafalin kala ala fo sina ko ande brai bola tanu donc ni bola na ratina la milana no e ka candida bor ka prevention ke
13: obe fo mu yala ini che docteur Mouri Sherif Aidara e ka jabini no bela jenena
14: ah ani ke ni ke ni sewara ko si
13: alame bawo hakli la ka fene ye famu ya li soro ola o benata e o hakli to au ka kene yala o nyuhonte
10: muso ka kene jemukambe kuma seliba ka seliba temena sugu kono fon son watu yele la kosobe wa demba yo ye wulika lo ka yasa ka seli la yana maya gwani doin la bengale ya be musula kan lukan ka chaya musaka bereti di o ma doin la ben kamanga obo seko be ka yasa ka beni misi wasa obi fere jumale ngene maya doin la ben kama la laisha dukure na ka mo wole lombo wala wala ni jemukaina angata olame
12: muso ka kene la laisha dukure
13: Seli manasi, musaka bota ubichaya kosebe du ukono, la iyasaka bisa, finini samara bisa ndemse unye, waseli do nasongo fana biboka bla kerefe. Kaira kafo, ko musulaka udibini mkonunu mbela jelin laben, wala sa seli nkake kanya. Kumado ula, musaka mancha, gani mku kilin kilin mbela jelin kangake, dude unimisi wasali kama. Odi labi, musu uka kenebe na kuma musulaka uka fere uka, seli labenina. Ni musaka fitiniye, kasoro fiyama do unidutu gini nyongonche, ninka labanka demse unfana bela jelin nimisi wasali. Ankele ndo kawele bla musula kauma jako kelau wala memba do fana yu hakiri nachi amena obela soro bija muka inkene kono Naubeka RFI mandenka lame ni watina ayiko nyumanke anzu wandilila. Aubeka musoka jamukande lame bita ye seli labenko uye. Inafo oba kalama tugamina jamana douka seli beke sini araba mekalo kli mwa ane ulonfla. Douta ye sini keneye. Ganyani doinche musola kobe ulika jo chama andike demza undimisi wasalikama. Barisa dutukute musaka bere dibli kakenyani wati yere tabuloye. Ula uka fere uka seka ni doina teme here anibadinkono anyewele bla jeneba sanu ma kabo malila Geneva Sanugo iniche anga wule jabilila
17: mse me au bela jele info ame nlame baka bela jele info
13: aywa Geneva baro damlela amba donko seliba ale akumboka ba yala ame sega fo kega laben bela jele sabatira
17: mega laben bela jele sabatira mata nyake ni seko de depi seli fitini me teme no e fete de ramadan yi bi kon me segi laben doni doni me bon onombe mu foko ni sabora ka bere mu ci wulo ki be o de keka abugo ni seli sera ki tulla halamuna don iba keni ulla halayi
13: ere bulu seli laben una musula ka ukanka jume de foloke no ka gelen ko sebe
17: mun kon ma gele seli ka ke la fia kon nana kere ngiran nyana dem chenu ni ta ka gelen ko sebe ko sebe ni ma dan nyokona te competition te fufrite
13: ani wakati na ida sire ama dutigu ulube depense u doke ulube musaka do bo femiye musula ka do yere ye ulufana be agelea yala ebe sega mune fo musula ka uye musaka fitini mi meduma waseka ulaben ka nyeka benduma
17: Kunche yo mshula kwa ubi seka seli ya rete meka sora kuma ke gile ubi dipansi unitilu ubodi buwa asinkoro. Seli ba ere kunye mwacha mamba foku fedi muton. Nisa ka sora la kaba. Kademse nunga fini sora kaba. Donko ni balu pi ino. Nekon fe atoka nukon ala pulu. Donk nebi seguri fo mshula kwa ubi dipansi unitilu ni mwusiti ikana na foki buke ka foku karta e bazen tike kufumpana ka bazen tike wala karta. Fana e fini were tike munda ka gile kufumpana kutike. Donk angu bo anga fe una ubi ke sababu ye ka anga. Selu jambulu kusebe kusebe.
13: Amaro ni seli yere guna dora ibe mwodo yu ube giringa uli mena nike. Yala ebulu seli labenka ngatu ni seli kumbora doro ni wa.
17: Seli labenko nika anga sawatiri kasora amasi polo. Kami wakati doni nuni wakati ina ni seli venake ni wakati ina dongi ibake doni. Wala hal nasira ni gele ado dunana wa asore gele nuka labendo usabati. Ubi ika seli jaibulu wa asore yisa kuna fencha amasoro. Ii ni sabuna filo wa asore yu soro na asore ni sabuna sabararo yu soro laben fwa mfekwa nkanga sabati ni yake doni alini gele anda na bun gele abe na asore ila beni nkwa nkilali nukutu
13: Okumu kele nkono amba ye dukono la ula chado ube nino iere da sirama kanga ku unoko ya nyokombulu na chado ube ngulube na musaka fiti ndi musoma doron kafo ideburu yene niye ewe mfo ubu chela kasugunu nye
17: Bon, ni iwe hakatu ni tega mangele nuka koro. Bere makuma kanga ke ulufe. Ni mwoko mine duka po. Bidika gelema. Nema nini mzu ufana fo ufamia. Suno chero tae verema atubulo ni wakati la. Utu mefeka fendo ke mekore na nadu asi ngorodon uweke sababu ye kuka ilan perdi. Uwefeka dipansi ke chuko mina uweke sababu ye kukubo ama. Me chero ubi, verema ama nyinufe. Saankono shenkili chero ubi utfini fuisa umzu uti. Muso ni sonja fuila sili kelena pera mama ni ni chofe uka muso ula ni sonja ugula ni sonja ni muka ni sonja ugu ni sonja ni silma fini nyafo de kukumada nina nimu sebiye iburi di ife mohoma iburi di imusoma abu furu to sinsin kusebe abena ni sonja abe bento sinsin
13: sisa ambaro kunchela kwa mi ameseli yere ukumuko nala sambe kanjume ni bibulu kafo muso la kawi ani alamebaga bela jele nuatila
17: me dugo ke san chama ala ko yirana ala ka an hamino kunyuma bela jeli no ya ya rabbi me dugo ke kele amun be furu no mo no nyokon che ka sabu ke furu ni fem chenu ye ala ko bela jeli bo cheunu musu no nyokon che ka nyokon fam san chama an je ku seli na folo tigiana ben ani kele ha konnana me an organization fo no ye organization yele e me organization wera wala me ulu fala fo ne platform de jeune engagé
13: nala sona ma Geneva Sanugo ini che ko sebe an ka ni nyini ngali no jabilila
17: ma o bela jeli ngere fo ala ka bulu me apa barala
13: amina ya rabbi kafara Geneva Sanugo kan ala me ba muso ma do fana yi u hakli na uchi ama whatsapp fe anga ululame
18: na fo do ba ji ababo na fo do ba ji atabo me de toutes les somme suriba abegere agere tugula bon do tai nim zote fena ni min dirima wa ke rabe odema e dun chef le moyen bate e donc abe min dirima e nyebe jwala donc ni nya jwala ere riba dafa adafa go mi ni be barala e se ga dafa bon ni te barala fene blancola ti koro force me be bodo bi uta juruta venu mata juruta balma wi o proche ou quel dans sa ke balma sira wi refe se k'olu deli den ka se ka fini ɲɛnama don.
19: Sisan kɔni mun dira an m'an débrouiller n'o de ye. Cɛw fana bɛ k'u débrouiller u b'u jilaja mais sisan fɛn yɛrɛ de tɛ yen. Yɔrɔ bɛɛ jalen don a ma nɔgɔn fan si fɛ. Ne bɛ se k'a fɔ ni mun dira an furumusow ma a tɛ bɔli yɛrɛ mais an k'an débrouiller ɲɔgɔn bolo. Sokɔnɔna musakaw n'o ye nasɔngɔw ni seli nasɔngɔ ni fɛnw ye vraiment a ma nɔgɔn mais an k'an essayer an k'an débrouiller n'a ye.
20: Sisan an b'a dɔn ko seli labɛn tɛ taa togoya si la jagokɛlaw kɔ o de kama an ka maa welelen filanan Babuna la ale ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban ka bɔ Mali la Babuna an b'i fo an ka wele jaabili la.
21: Banche.
20: Ah Babuna a yirala k'a fɔ ko jagokɛla dɔw bɛ seli gɛlɛya maa caman bolo n'u ka jagofɛnw sɔngɔ gɛlɛyali ye yala aw b'aw yɛrɛ ye o kuma ninnu na wa.
21: Bon an t'an yɛrɛ ye o kɔnɔna la parce que n'i y'a jate minɛ avant seli n'anw bɛ minɛn o minɛn feere tamasere la 1000 i b'a sɔrɔ ni seli ɲɔgɔrɔla don o minɛn i b'a fila sɔrɔ 1000 anw fɛ yen parce que ni avant seli anw bɛ article o article feere ni 1000 minɛn don seli ɲɔgɔrɔla la an b'a article fila d'i ma 1000 na. Wagati na taabolo walasa ka se ka an ka kiliyanw lafiya ni article kelen san an bɛ article kelen fara i kun. C'est comme an bɛ promo mun kɛ 100% de don n'i ye minɛn o minɛn kelen san an b'o minɛn kelen fara i kun. An b'a dabɔ nɔgɔyaw de kama musolakaw fanfɛ san yɛlɛmaw la.
20: Aw bɛ minɛn minnu yɛrɛ feere seli walima fɛti wɛrɛw la olu minɛn ninnu bɛ tali kɛ jumɛn ni jumɛnw na.
21: An ka article feeretaw ye bazɛnw b'a la tisiw b'a la denmisɛnninfiniw b'a la denmisɛnninsabaraw b'a la maakɔrɔba salowaraw b'a la cɛta ani musotaw ani finikalaniw.
20: Ni waati in yɛrɛ la mɔgɔ caman bɛ ka kule jamana ka gɛlɛn jamana ka gɛlɛ yala aw ka ɲinan feere a ko yɛrɛ lahala a taabolo bɛ togo di aw bolo.
21: Bon a ma nɔgɔn seli fɛnɛ bɛ bɛn ni depansiw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sagakow b'a la balokow b'a la finikow b'a la donc n'o bɛɛ bɛnna wagati kelen ma ka bɛn ni jamana ka lahala dɔw ye u tɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ donc a tɛ nɔgɔya kosɛbɛ ten. Donc ladilikan minnu bɛ yen dɔrɔn an bɛ se ka mun fɔ an musolakaw ye u k'u muɲu wagati n'a taabolo don. Bon minnu fana bɛ wuli retard la fini prêt-à-porter b'an bolo sur place la taille bɛɛ b'a la. I b'a ta dɔrɔn i b'a don sɔgɔ damatɛmɛdenya la a bɛɛ bɛ promo la.
20: Ayiwa caman faamuyara nin kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen na Babuna la i ni ce an ka ɲininkaliw jaabili la.
21: Ko a ni ce aw yɛrɛ ni ce.
20: Nse.

badenya seiba ani yakuka seliba fulidi do ka ke bela jelenye ini tumi ambolo bi kada au kulokan muso ka kene jamukan kene kan au niche au ka lameli ani au ka danayala ka foko au sambe sambe ani ka ala deli akan fara sanwara jamakan haukambe.

0: Penalty min sera normalement branché, malgré que normalement penalty le très haut, mais il branché, mais antes de courager au bureau, sans bréger, n'a pas assez supporté Benyé, ben courage ta. Malgré que l'ambre a perdu, l'ambre a joué, l'ambre a perdu, qu'est-ce qu'il y a?
1: Kafara kan, kupari la jonjon fula nandi ti anomenta la samfula domen tu ninyona. Tenema dumbia, Konakri, RFI.
2: Odibe daisigi ni kene na au kambe nige kanyeta anifla huatila.
3: Jamukan sugandile
4: mai sanugo
5: au ni sogoma teri la mebaga waji ya basi fositi aura bi karido ina au same same anga seli folibi au kelen kelen be la jelenye au danse au ka bi dogo kun jam kan sugandile on keneka anye keneya jam kan aleni seliba jam kan onika olie musoka kene jam kan ye ale anganiya ka kuma seliba la be onika ni dogo kun ina ni keneya jam kan abina ebola bana le nyafo au ye au danse kukura au kakeneka. Ebola bana sugu kura boom di buyugo oye bana sugu jumaye acharila kukura la RD Congo jamana koroyanfana Dr. Mori Sherif Aidara ye fien bana epidemi dombagaye wa nyini nikela dofana kabol la gine jamana na avi Ebola wala wala awye ni bintu siseye angata ulame.
4: Kenya Jamukan
6: Bintou Sissé
2: Kenya Jamukan la mebakhaw amni ni ñokontuma aw danse kokurala aw ka jemukan mandi keneka ebola bana charila kokurala RD Congo jamana koroyanfana krenkrena a suguya kurani uko ama ko mugdi bugyo wala saka ñefoli soro anka jemukan ni na anye welebla docteur Mori Chef Aidara dema fiñen bana epidemie a dombahan wafana ñini ni kela do ko bol la guiné a jamana na anka kenenin kan fana ambena ebola bana ba to korodo ka serial soro aw danse kokurala docteur Mori Sherif Aidara initié anka wele jabilila ajalani ki bismillah kenya jimukan kenekan
7: anke
2: abla kasumatala ambe anka kenani yere daboni alame bahado ka nyiningaliye ambo lame docteur kana sigima
8: ebula banan yere abe soro chogodi nabe mola ebalon chogodi ko banan imbala
2: docteur Sherif Aidara ibola ka adama sangare ka nyiningali ulame ebe jabi jumande diama
7: mbe se ka jabi minji ula ebula je ankaroi anyalo ko ai masoro na temi fe wuluto ku virus jankoro ni ayilata milanyonde ma donc nyanyini nin brake dodia fola kwa masoro ni sou souri lelfe dodia fola kwa masoro ni lempanje delfe noye bonaka oldi ani sulawul donc nyanyini ni mabambe nyanyini la de nyomo soso la virus u ala origine maboyoro bona bibi i dice ebola masoro na nyani ka wole i okipe jankoro tola aye jankuru tuwa minna ibulo yese afari jima nuwe adajidi bagi ani ajili yere ibulo basi ufoi makasoro iti protejini nuwe gandhi ubiye ekipmando protection ibese ka jankuru nye masoro ani mwami nifana nye ukiupe la jankuru nye mbra sayala se mwama mwami nifana watu yu ukiupe la uti suko yala donk mwamo nitera da ubara suwodo idise ka jankuru nye masoro donk mchalko sota masoro nya lili uli
2: Sisa ambena ebola banabaka to korodo ka sereyala me papis kuma sandunu anka ni siri ibrahima ka ni masalala me
9: papis kuma sadunu ene nyantuma
10: tarasiti
9: ebola banadila ka emine san bafla ane tani nani wati nununa bana yi mina chukudi
10: bon bana kamina paleko aletra makende atre de trokedi donc aka bana son wafana mwole fe donc wafana kaswa adile fe
9: ako era temena chukudi
10: bon bana son amenke mtu malo polo polo après contre mankende on la hôpital là et comment faire qu'à partir de au palu mer basita à te bena et quand il y a pas bien parce qu'on va faire des bolas héros et voilà comment faire contre quoi il bolas de traitement donc un traitement d'un là non
9: ben il joue ya before tu comme il a beau tu connais de là
10: quand tu y as pour Giancarlo Julie parce que Ebola a bien mina quand i sigi lu ma parske fɔ k'i sigi lu ma yani a y'a lɔn ko ale le abara mɔsɛma min na abara mɔsɛma fa ni ka tobu tun ha a bara wara i fadi rɔ o le bɛlɛya la n de wala le jona an wala i kama fɛnɛ ko wele n ka sɔn a ye ka tratemant duma n kɛndiyala n bɔla ma ala fami kɔnɔ mɔ kɔnɔ dɔ le saba donc ibara ye n parske na dɔ ni bra an tun b'a lɔn jona an tun b'a lɔn jona bɛ tuna sa la
9: ni bana y'i minɛ a be kɛcogo di i farikolo yɛrɛ la
10: i farikolo amaye mɔtɔrɔlabale de parce a ba kɛ i farikolo kɔnɔ i le miiriya de kɛ pali le ou bien tifoide le k'a sɔrɔ a ye tɔrɔlabale parce n'a k'i fadi min na ka tɔrɔ ka baji gɔnɔkɔnɔbori bilala ya a b'a bɛlɛ a b'o tun jele bɔla b'o tun nu nɔ i kolo rɔ a ka i fa
9: bi bi na bana yi a be ka cari kosɔbɛ rd kongo jamana la ni bɛ haw hakili jigi waati gɛlɛn don na dɛ
10: wai non a be ankili juba le bila parce an do mɛn ka ale bana kɛ i b'a kuma mɛntɛn i silanale i be silan parce ke namɔ mɛn sa ni a bɛ rɔ yan bi bi ni a kasi la
9: papis kuma sa dunu i ni ce i kani jaabi nunu bɛɛ lajɛlen kosɔn
10: anikenik
2: aw fila be ni ce dɔktɔr i da tun sera ma sisan bana ni bese ka sɔrɔ cogo min kasɛrɛya nin ye banaw sɔrɔ o cogo de la k'ale fa cɛ de tun man kɛnɛ a tun be ka o min la don fɔɔ bana nin ɲa sɔrɔ o ra don wasa ka ni wale sugu ɲɛkɔrɔ tɛgɛ aw be fɛrɛ juman de boloda nin bana sugu mana don
7: ani cɛla ɲinkali la a k'a lɔn ɲami kan ni ba ni kuma latɛ laginɛka le donc jankoro sera laginɛya ka bono lase laginɛka ma kosɛbɛ mɔ wasaba ni ko min kasaya ma sɔrɔ ministɛre de la santé sera min jati bɔla donc wole kɔrɔ sinɛ mɔlu wulila ka sensibilisation tɛ parceke mɔlu tɛrɛna la dɔtɔrɔso la waati min na a sɔrɔ nale jankoro bana nu sɔrɔ al ma i ko a bansa y'a fɔla ɲami kan jeli bɔla a ti ma o don bakɛ dɔtɔrɔ n m'a fɔ altise mɛ ati a sɔrɔ nale bana bili ti ma mɔ ti se ki danda presque waati wo la donc mɔlu k'a jisine k'a fɔ ko jankorotɔ min bɛɛ wala dɔtɔrɔso la ko a foyi t'a kɔsɛ la parceke a lelo na lɛr min na a sɔrɔ nale jankoro bara fan ka sɔrɔ donc ɲɛfɔli leli kɛra jama ye sinɛ jama fɔlɔda ɲɛye na k'a fɔ ko mɔ ba sa a y'a to fɔlɔ han ka a ti la examɛn kɛ k'a lɔn ko i bɔla jankoro m'a ti fa i b'a yira jankorotɔ ye a b'a yira joona ye waari labtani ala ko tratemant ni sela mina la joona an ka min ma ko sensibilisation wole ka kan ka ca a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma ala ko mɔlu y'a ɲɛ ye k'a fɔ ko jankoro min ye a be se ka danda mɛ a la danda ni farana i la waale la dɔtɔrɔso la joona
2: nka mun de b'a kɛ bana be suguya falen tuma caman na
7: o ye farani fɛn min na an y'a fɔlɔ o ma le ko mutation baa k'a lɔn fɛn min ye jankarow di la ni ma fɛn de ɛbrahim donc ni ma fɛn fɛn fɛn yalaɲinina balo le ma ba i ba tɔrɔya sɔrɔ sila min kan i di i ta fanka kura ɲini ala ko i ye se tɔrɔya wo latanbila ɲami kan donc i b'a virus fana ta ɲaɲinini ba kɛsɛ ka dan basi dɔ sɔrɔ virus ma min dali kɛlɛ virus man fana ali fana di se forme gwɛrɛ fana na bɔla min d'a kɛ basi wo tisali la parce ke basi ba sa ma a di fa donc a ba basi wo la ajiɲa lɔn a ma a di fɔrmu gwɛrɛ ta min d'a kɛ a di resiste basiwo la donc a y'a mɛnna wolo dɔ ko virus bara variant gwɛrɛ ta c'est-à-dire a bara a suya gwɛrɛ ta min di resiste basi la basi min y'an bolo tente donc wole a kɛni k'a fɔ ni ko kongo variant min ye ni ten fɔlɔ vaccin ma sɔrɔ fɔlɔ ka cɛ o la parce ke a su ma deri ka bɔ kongo
2: nka sisan ni aw b'a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ yala aw fɛnɛ tɛ se ka fɛɛrɛw sigi walima ka boloci fura rɔ min y'a dɔn hali ni k'a sɔrɔ a bana kisɛ bɛ na ale ni an ko evolution a tɛna variant kura ta yala aw ka ɲininiw ma se o ma de fɔlɔ walima
7: i ka lɔn ɲinini ye fɛn min na tila lɔ la ɲinini ye an t'a fɔ min ma processus continue le di donc an k'a lɔn k'a dina yɛlɛma ma a b'a yɛlɛma a yɛlɛtumantɔ forme su min dɔ o ma lɔn donc fa ba b'an yɛlɛma na ɲa ɲinini di kɛ sinɛ fana k'a ma fɛnɛ basi jate min di se fana ka a la forme kudao kɛlɛ a la variant kudao kɛlɛ donc o ɲa ɲinini li dɔ o ma la lɔ donc min fana ye kɛ nin basi fɔlɔfɔlɔ ye min di o le ye sensibilisation dani prévention di i b'a lɔn k'a jankoro ye famil gongo kai ye mɔlu to yɔrɔ kelen dɔ ala lema basan jama tɔ la afrɛ ka a jankoro sini barala mina min ma ko la tratemant lamina joona ni i kun de dimina kun dimi basi di di ma basi di ma ala ko i kana baji basi di di ma ala ko i kɔnɔ kana bori bɔ i kɔnɔ ba bori i di basi da ji di bilɛɲɛ ala ko ka fanka di ma ye se jankoro kɛlɛ la
2: o faamuyala nga a ko ale fa tun ye kɛnɛya tigila mɔgɔ ye ni an ko dɔktɔr o de tun ye bana ɲi sɔrɔ sabula a tun be ka mɔgɔ wɛrɛw furakɛ fɔɔ ale fana ye a sɔrɔ a sen fɛ o be n bila k'i ɲini nga au minu ye keneyati kila mokhaw ye au ka barachogo yerebe lakhalia jumanka
7: woye ngenyeni kali bere bere lidi paske mo folo folo mil expose ni jankaro la wole dotrol di dotro ba infirmier ba momo ni barara la tansola donc ali vaccin basoron wole wole folo folo kanka vaccin ta paske ni le dotro le di eko felix bani ni folatim ibebo ilaguma kawa dotro sola ni ma precaution ta unda sera ni ma ni oye gandi ni oye protection di ni mulo respecte e wala jankaro le tala dotro sola kala do ilaguma wodo brema oti mosi la swedi me dotro fananka kande ka formi ka sensibilize iba kese la jankaro to fuima asoron gany ibolola asoron luzi kana ko bara odi ka gando jani ibolo ise jankaro to fuima ibaba ibolola ko jani ise jankaro to ma ibaba gambo fana ibolola ko donc anka wole dema ko prévention et contrôle des infections ECI donc application de ciné wole ka kanka surveiller pour que vraiment paye alon ka foko jankaro to fuima nema ikande ka alon alibra mole ka foko jankotoni abise ka jankaro do la sima ala ma ke bula ni sine
2: o famu yala ko sobe docteur aidara an kan ni ngade wele e yara mo minye ebola bana soro fa furakela bana ni bana fare kono pew o bise ka ebola bana soro kokura lawa
7: bon nyanyi ni brai ka jira ka ka foko u multi se ka jankaro nje ba munula jankaro mili ibale soro fa di kolo ye fende la danal kamim mako anticor abise ka jankaro ni roko nyumina branye donc wolu mina jankaro keno de kakendea wolu prepare ni en quelque sorte ka jankaro nyinchele mais comme en kalon jankaro ay variant form bretala donc alun ka fonya ni ka anyi kadanka amatan kale mais alu fanana système immunitaire alu fan kolu fanam prepare ni katambi mulka momin mali jankaro suche folo donc anti c'est ka fo d'emblée ka fo ko alti c'est ka jankaro ke parce alu anta minaro nyamika jankaro e form mafalena variant mafalena donc ni variant mafalena kala ala fo sine ko ande bra ebola tanu donc ni ebola na ratina la milana no e ka kandi d'abord ka prévention ke
2: obe fo mu yala ini che docteur Mori Sherif Aidara e ka jabini no bela jenena
7: ah ani ke ni che ni sawara ko si
2: Ala meba hakli la ka fene ye famu ya li soro ola o benata e hakli to au ka kene ya la o nyohonte
5: Muso ka kene jemukambe kuma seliba kan seliba temena sugu kon enfant son otu yele la kosobe wa demba yo ye wulika loke yasa ka seli la yana maya gwani doin la bengale ya be musula kan lukan ka chaya musaka bereti di o ma doin la benka manga obo seko beke yasa ka beni misi wasa obi fere jumali ngene maya doin la ben kama la laisha dukure na ka mogo wole lombo wala wala ni jemukaina angata olame
9: Muso ka kene la laisha dukure
2: Selimanasi musaka bota ubichaya kosebe du kono la yasaga bisa finini samara bisa ndemse unye waseli don na songo fana biboka black refe kaira kafo ko musula ka odebe ni kono num bela jelin laben wala sa selin ka kekanya kuma dowla musaka mancha ngani ko kelin kelin bela jelin kanga ke dudu ni misi wasali kama ode labi musuka kene bina kuma musula ka uka fera uka seli labenina ni musaka fitini ye kasoro fiyama do unindutu gini nyongoche ninga laban ka demse unfana bela jelin ni misi wasa ankele ndo kawole bla musula kauma jako kelau wala memba do fana yu hakri nachi amena obela soro bija muka inkene kono Na ubeka RFI mandinka lameni watina ayiko nyumanke onsu wandilila. Aubeka muso uka jemukande lame bita yeseli labenko uye. Inafo auba kalama tugamina jamana do uka seli beke sini araba mekalo kli mwa aneulonfla do uta yesini keneye. Ganyani do inche muso lakobe ulika jo chama andike demisa unimisi wasalikama barisa dutuku te musaka beredibli kakenyani wati yere tabuloye. Ula uka fere uka seka nindui nateme here anibadinkono anyewele bla jeneba sanugu maka bo malila jeneba sanugo iniche anga wule jabilila
3: mse me au bela jele info ame nlameba bela jele info
2: aywa jeneba baro damlela amba donko seliba ale akumboka ba yala ame seka fo kega laben bela jele sabatira
3: mega laben bela jele sabatira matanyake ni seko de depi seli fitini me teme no e fete de ramadan ibi kon me segi laben doni doni me bon wana me mufo koni sabora ka bere minti wulo kibe ode keka abuko ni seli sera ki tulla halamuna don iba keni ulla halayayin
6: ere bulu seli labeuna musula ka ukanga jume de foloke no ka gelen kosebe
3: mun kon na gele seli ka ke lafia kon nana kerengeran nyana demchenu ni ta ka gelen kosebe kosebe ni madan nyoko na te competition te fufrite
6: ani wakati na ida sire ya ama dutiku ulube depansu doke ulube musaka do bo femiye musula ka do yere ye ulufana be agele ya yala ebe sega mune fo musula ka uye musaka fitini mime duma waseka ulaben ka nyeka benduma
3: Kunche umusoro kwa ubi seka seli yereteme kasoro akuma kegele ubi dipansi unitilu ubo dibuwa asinkoro. Seli wa yere kunye mwacha mamba poko fedi muton. Nisa kasoro lakaba kademse nunga fini soro kaba. Donko ni balu bi ino ne konfe atoka noko alapulu. Donko nibi seguri kwa umusoro kwa ubi dipansi unitilu ni mwuseti ikanana fokibu keka foku karta e bazen tike kufumpana ka bazen tike wala karta. Fana ye fini were tike munda kagele kufumpana kwa tike. Donko angu bo anga feo na ubi kesababu yeka anga. Selu jambulu kusebe kusebe.
6: Amaro ni seli yere guna dora ibe mwodo yu ubi giringa uli mena nike. Yala ebulu seli labenka angatu ni seli kumbu wa radoro ni wa.
3: Seli labenko nika anga sawatiri kasora ama sifolo. Kami wakati doni nuni wakati na ni seli vena keni wakati na dongi ibake doni. Wala hal nasira ni gele ado dunana wa asore kele nuka labendo usabati. Ubi ika seli jaibulu wa asore yisa kuna fencha ama soro. Ii ni sabuna fili wa asore yu soro, na asore yu sabuna sabaro yu soro. Labe nfempe kwa nukanga sabati. Ni yake doni. Ani gele anda na bun. Gele abe na asore ilabe ni nko ni klali nukutu.
6: Okumu kele nkono ama edu kono la ula chedo ube nino iere da sirama kanga ku unoko ya nyokumbulu. Na chedo ube ngulube na musaka fiti ndi musoma doron kafo ideburu ye neniye. Ebe mufo ubu chela kasuku nunuye.
3: Bon, ni iwe hakatu ni tega mangele nuka koro bere makuma kanga ke ulufe ni mwoko mine duka po bidika gelema nema nini msufana fo ukufamia suno chero tao chero tae bere ma atubulo ni wakati la utu mefeka fendo ke mekore na nadu asi ngorodon uweke sababu ye kuka ilan perdi uwefeka dipansike chuko mina uweke sababu ye kukubo ama me chero ubi bere ma ama nini ufe saankono shenkili chero ubutfini fuisa umusu Mso ni sonja kuila Sili kile ina Pera mama nini cheofe Uka mso ula ni sonja Uku ula ni sonja ni mwuka Uku ni sonja ni Silma fini Nyafo deko kumada nina Nimu sebiye Ibu riji ife mokoma Ibu riji imusoma Abi furu to sinsin Kusebe Abena ni sonja Abe bento sinsin
6: Sisa ambaro kunchela Kwa mi ameseli yere Uku mkwa nala Sambe Kanjumene bebulu Kafo mso la kawi Ani ala mebaga Bela jele nuatila
3: Me dugo ke san chama ala kuhirana, ala ka anhamino kunyuma umbela jeli nukoya. Ya rabi me dugo ke, kelea munuwe furu nyoko maunu nyoko ncheka, sabu ke furu ni femi chenu nye, ala kubela jeli mbo cheuni msuni nyoko ncheuka. Nyoko mfam, san chama anga jeku sili na furu tigi ala. Ben ani kilea konana me anga organization fo noye organization yele e me organization wera ula me ulufana fo ne platform de jeune engagé
6: nala sonama Geneva Sanugo ini cheko sebe anka ni nyingali nunu jabilila
3: ma opela jeli ngere fo ala ka ubulu me apa barala
6: amina ya rabbi kafara Geneva Sanugo kan ala memba musoma ndo ufana yi uhakli na uchi ama whatsapp fe anga ululame
11: ina fo do ba di ababo na fo do ba di atabo me de toutes les façon musuri ba abejere ajere tugula bon do tai ni mzote fena ni min dirima ba ke ga be orema edun chekle moyin ba te e donc abi min dirima e nyebe jwala donc ni nya jwala e re ri ba dafa adafa go mi ni be barala e se ga dafa bon ni te barala fene blankora ti koro force me be bodo bi uta juruta venu mata juruta u balma u yo proche u kel dan sa ke balma sira u yere fe Ese wolu dele denga se ga fini yana mado.
12: Sisa woni mun dira aman debruye nori. Chaw fana be wu debruye wu jila jame. Sisa fere rete. Yoro be jale no aman no fan chife. Ne se ga foni mun dira an furu soma. Ate boligere me. Aman debruye no ombulo. Sokono na musa ko no ina songoni. Seri na songoni fwoni. Vraiment aman no me. Anga ise anga debruye ne.
6: Sisan, ama don ko seli laben tita toya shila jako kela uko. Ure kama, anga ama ulilin flana babuna la, ale ekene soroka banka bo malila, babuna, ambifu, anga wele jabilila.
13: Banche.
6: Ah, babuna, airala kafo, ko jako kela do ube seli gele ya ma chama mbolo, nuka jako fe unsongo gele ya liye. Yala, aba uira yu ukuma nununa wa.
13: Bon, anta yere yu ukonona la, paske ndia jete mine, avan seli, nome minon fere, tamasere la wakile, eba soro ni seli nyorola do mina eba fla soro wakele onfe parce ni avant seli on ba article article seli ni wakele minando seli nyorola la amba article fla di ma wakele na wakati na tabulo wala sa seka nga kila on la fia ni article kelen sa amba article kelen parego de ko mamu pour mo mun ke 100% do ni mino mina kelen sa ambo mina kelen parego amba dabo no ko yore kama mso la ko fanfe sa elema ola
6: awu mina munu yere fere seli wal ma fete wara ola un mina nu metali ke juman jumauna
13: an article fere to ye bajon bala tisu bala demseni finu mbala demseni sabaro bala magoroba salowa bala cheta ani musota ani fini kalani
6: ni wati yere la mugo chama meka kule jamana ka gelen jamana ka gele yala au kwa nyina firi a ko yere la hala tabulo betugo dia obulu
13: bo amano seli fene be beni depansu bela gelen farale nyonga sakako bala baloko bala finiko bala don no be bena wakati kele ma beni jamana ka la la doye uti nyona soro don a tenno ka kosobete la delegam mun be ndoram sala mun fa musola ye uku munyu wakati na tabulo do munun fana wule retard la fini preta porto mambo circulation la taybe wala e ba ta dore ba do soko dama te dia la bay promo la
6: aywa chama famiera ni kuma kanu nu bela jele na babuna la ini che anganyi ninga lujabilila
13: ko anche ara ni che
6: ntse

Lora ni ne bi danski bi doko kunje mon kan suandi lo keneka abisi ka sigi kan la mesa kan yo gati mi audio nga bololo kama to mi RFI to mi FR amenyo kon to ni un sangari ka seya ye magi ya ka foko au beto se walino se li no ka bazen ni au ka fini tora au ye janto au yerera kambe.

0: sɔgɔma kokura nɛgɛ kaɲɛ segi sera Konakiri o kaɲɛ kelen de be Laginɛ fantanw bɛɛ la aw tulo be diɲɛ kumakan RFI de la.
1: Jɛnɛba baro.
0: Laginɛ kalo duuru jamanakuntigi kalataw kɔ jamanadenw welelen do kokura bi mɛ kalo tile bi saba ani kelen kalatasow kɔnɔ u ka kan ka taga u ka wasadenw ni mɛruw de sugandi walasa kalata nunu ka se ka kɛ jɛlenya la fasoden tɔgɔlatɔnw k'u bena kɔrɔsilibaga ba tan ɲɔgɔnna de jɛnsɛn Laginɛ fantan ani nani bɛɛ la an bena ɲɛfɔli sɔrɔ ka bɔ fantan kɔnde fɛ dakun na farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la laban na an be kuma ligue des champions kan pali ka PSG y'o min jɔnjɔ ta tuguni kunu sibiri Arsenal ɲɛkɔrɔ u ka ni ɲɔgɔndan lajɛra jamana caman kɔnɔ an be taga n'aw ye Laginɛ ka yenka dɔw ka hakilina sɔrɔ ɲɔgɔndan in kan aw ni ce an sugandili la. N tun bɛ k'a fɔ aw ye sisan Laginɛ bi mɛ kalo tile bi saba ani kelen jamanadenw ka kan k'u ka wasadenw ani mɛruw sugandi o bɛ ka kɛ kalo duuru u kelen kɔ ka Mamadi Dumbuya sugandi ka kɛ jamana ɲɛma ye nin kalata nunu bɛnnen do walasa jamana in ka se ka segin kosɛbɛ bɛjɛ fanga kɔnɔ nin waati kɔni na a kalataso caman dayɛlɛla Konakiri faba la an bɛ segin kan ka lasigiden Fanta Konde lasɔrɔ ale min bɛ sen kan o yɔrɔ la Fanta i ni sɔgɔma kokura.
2: Ni sɔgɔma Jɛnɛba.
0: Fanta i tun bɛ k'a fɔ anw ye sisan ko kipe kalataso kɔnɔ mɔgɔ kelen ye kalata ka ban.
2: Kipe sugandili min kɛ yɔrɔ di a mɛn dɔɔni n'a ye kipe denmisɛnnin ma kɛ yɔrɔ di maison des jeunes mɔgɔ kelen barabɔ tɛ se o bara la sugandili min kɛ n'o tɛ ka fɔ nin kɛra ko kalata min daminɛ tɔ na e ka ɲɛ wɔɔrɔ k'a le ma kɔni ha na e ka ɲɛ sen waati nin na kalata bon siyama na an n'o tɛ nabɔli kɛla ka se yɔrɔ min dɔ ali tami kalata bon tan ɲɔ na kɔni an ka tɛrɛ sugandili min ma daminɛ yɔrɔ siro ale tɛrɛ bololabɛn na ka sugandili kɛ fɛn mɛ nin si. Nani bɛ na mɔ kelen de ma kipe yɔrɔndɔ mɛ nɔ suwandili kɛla ɲininkali mɛ nin kɛ n'an bolo.
0: Mun ɲɛfɔli kɛra o ko la kalataw ma se ka daminɛ a waati kofɔlen la.
2: Ɲininkali mɛ nin kɛ n'an bolo nka mɔ mɛ nin dɔ don ni sugandili mɛ nin baara la n'a ye membre de bureau de vote di o don ka ɲɛ yira kan na k'a fɔ ko baarakɛ mura nin bɛɛ le dafalen tɛrɛ tɛ ale bolo ani ale tɛrɛ ɲagbanin dɔɔni ka na bɛn baarakɛ. Sugandili li kɛtɔ baarakɛ mura mɛn na ni wodolu labɛn ale tɛrɛ mun ɲalonba kɛ o le n'a kɛla mɛnni bila ni sugandili li dayɛlɛ nin dɔ Jɛnɛba.
0: I ni ce Fanta i ka ni ɲɛfɔlu bɛɛ la ka bɔ Konakiri Laginɛ faba la ebolabana tɛ ka ko nɔgɔya kɛnɛya tigilamɔgɔw ni jamanadenw bolo R de Congo kɔgɔjuguyanfan na jatilabanw b'a yira ko ebolabana ye mɔgɔ kɛmɛ fila ni bi naani ni wɔɔrɔ de faga wa sika kelen do mɔgɔ ba kelen ɲɔgɔnna na a be sɔrɔ minw na ko juguya kojugu fɛ diɲɛ tɔnba ka kɛnɛyako cakɛda OMS o ɲɛma Tedros Adhanom Ghebreyesus sera ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ kunu sibiri a tun be Ituri o yɔrɔ min yɛrɛ la ebola bana in fanga ka bon kosɛbɛ a ka ni tagama in fɛ OMS ɲɛma ka laɲini ye k'a ka dɛmɛ don walasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ bana in na teliya la an ka yɛrɛ lamɛn.
3: This outbreak is caused
4: bana in ka nin suguya laban bɛ sɔrɔ banakisɛ min fɛ o tɔgɔ ye ko bundubugu ye o ale min fan bɛ yɔrɔ min na bi boloci fura ma sɔrɔ a la wa fura kɛrɛnkɛrɛnnen ma sɔrɔ a la fana min be se k'a latunu ka bɔ mɔgɔ fari la nka o kɔrɔ tɛ ko jigiya tɛ yen bilɛn ka da kan an be se ka balo ni ebola bana banakisɛ yi bundubugu yo ye ni k'a sɔrɔ an ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ka fɛɛrɛw labato wa an be yɔrɔ min na yan bi Ituri mɔgɔ dɔw kɛnɛyara ka bɔ a la pewu minw ye fɛɛrɛw labato o kɛrɛfɛ OMS bɛ ka baara kɛ ni baara ɲɔgɔn dɔw ye fana waasa ka boloci furaw ani furakisɛ kɛrɛnkɛ kɛrɛnnenw yɛrɛ sɔrɔ minw bɛ ka sifilɛ nin waati la kɛnɛyasow la tiɲɛ dɔn an ma se o tuma la fɔlɔ nka nin waati la nafaba de b'a la ka tɛgɛw ko ka jɛya ka kunnafoni ɲɛnamaw cari waasa ka se ka bana in kunbɛnni nɔgɔya nafaba bɛ taabolo wɛrɛ la o ye ɲɔgɔn dɛmɛ de ye o de la n b'a ɲini jamanaw fɛ minw ye dan sigita ka segiw na ani ka latigɛ ta k'u ka dancɛw datugu k'u ka o latigɛw jate minɛ kokura k'a daa kan o bɛ sɔn ka bana in kunbɛnni yɛrɛ de gwɛlɛya w'a bɛ kɛ sababu ye yɛrɛ mɔgɔ dɔw k'u dogon ka yala ni banakisɛ in ye OMS kɔni bena to RDC kɛrɛfɛ kudayi sa ka ɲɛ sɔrɔ nin ko in na an tɛna aw kelen bila nin lahalaya kɔnɔ an be yan an n'aw be ɲɔgɔn fɛ wa an bena ko latɛmɛ ɲɔgɔn fɛ
3: fana.
0: OMS ɲɛma Tedros Adhanom Ghebreyesus kumakanw kabi Ituri R de Congo kɔgɔjuguyanfan na Sadio Dukure ya bayɛlɛma an ye Samba flani mwa aniduru tako Franska PSG ye UEFA ka Ligue des Champions jonjon ta konu Arsenal la nyekoro uka sebaya insoro la ugoitan sababu ya la omin kono PSG ye chelu nanidu ka Arsenal toni chelu sabaye ni nyokonda intume ka laje dien fanchamana lagine jamana fanana Arsenal ni PSG kokoro madombaga utuye nyokon laje ka tolonta in laje tenema dumbia ya senayala oyoro dola anka jenkalami.
1: Hali ni sorona paribara jonjo menta ona damina manogoya bawu sanga worotun Arsenal ka tilfolo dala ukera anglais la balantan cruz koroma bimbinalu sewanan kodi aliwati ta koflana krenkraneala asanga bi woroni lulu parifana ka tasara penalty simfe Usman Dembele no menduna Ale tuloni na bani penalty lema men simfe Arsenal kasabadu Paris nani huko ni Kenya koroma bimbi na luse wananku balidi yumi alituri
5: kasoro Paris meneni follow 1-0 nganya ngona ki ben Paris di na confiance ya ro kwa mera tackle di kwa donye ya men kanti ni ka ko sawante vraiment bravia fo abana etoile kefladi donc matin Francis ko surtout Marseille Marseille bra son jamme la mol kan Francis à cause de quoi les ligue des champions au Brabant Paris les champions dit partout dans le monde c'est Paris qui est fort
1: Arsenal ko mabimbinal ko ni songu ya nin kasabuke ko fule fela la natal mal dia feu
6: ouais Arsenal ko mbra se ko ke penalty mi sera normalement branché malgré que normalement penalty le traoli mais e branché mais ante de croiser au bero sangbereyi nafo Arsenal supporter benye be courage ta Malgré que Ambra perd, Ambra joué, Ambra perdu. Keretie, Kouetie.
1: Kafara kan, kou pari la jonjon flanan di tia nomen tala san fladomen pou ninyon na. Tenema Dumbia, Konakri, RFI.
0: Odebe dan sigi ni kene na au kambe nege kanye tan anifla watila.
7: Dokun jamukan sugandile.
8: Sanugo
9: au ni sorama teri la mebran wa jiga ka foko basi fositi aura bi karido ina au same same anga seli folibi au kelin kelin be la jelini au danse au ka bi dogo kun jam kan su ngandi lon keneka anye keneya jam kan aleni seliba jam kan ne ka olie musoka kene jam kan ye ale anga ni aka kuma seliba la be onika ni dogo kun ina mi keneya jam kan abina ebola bana le nyafo au ye au danse kukura au kakeneka. Ebola bana sugu kura boom di buyugo oye bana sugu jumaye acharila kukura la RD Congo jamana koroyanfana Dr. Mori Sherif Aidara ye fien bana epidemi dombagaye wa nyini nikela dofana kabola gine jamanana avi Ebola wala wala awye ni bintu siseye angata ulame.
10: Kenya Jamukan
11: Bintou Sisse
12: Kenya Jamukan la mebaxaw amni ni ñokontuma aw danse kokurala aw ka jemukan mandi keneka ebola bana charila kokurala FD Congo jamana croyan fana akrenkrena a suguya kurani uko ama ko mugdi bugyo wala saka ñefoli soro anka jemukan ina anye welebla docteur Mori Chef Aidara dema fiñen bana epidemie a dombaxa wa fana ñini ni kelado ko bol la guiné a jamana na anka kenen ñin kan fana ambena ebola bana ba to krodo ka serial soro aw danse kokurala docteur Mori Sherif Aidara initié anka wele jabilila ajalani ki bismillah kenya jimukan kenekan
13: anke
12: abla kasumatala ambe anka kenanyi yere daboni alame bahado ka nyiningaliye ambo lame docteur kana sigima
14: ebula banan yere abe soro chogodi nabe mola ebalon chogodi ko banan imbala
12: docteur Sherif Aidara ibola ka adama sangare ka nyiningali ulame ebe jabi jumande diama
13: mbe se ka jabi minji ula ebula je ankaroi anyalon ko ay masoro na tenne se wolo to ko virus jankoro ni ay lata milanyon de ma donc nyanyini nin brake do dia fola kwa masoro ni sou souri le fait do dia fola kwa masoro ni empanje de fe no e bona ka oti ani sula wol donc o nyanyini ni mabambe nyanyini la de nyom masoro la virus ou ala origine maboyoro bona bibi i dice ebola masoro na nyami ka wole i occupe jankoro to la aye jankurutuwa minna ibulo ise afari jima nuwe adajidi baji ani ajili yere ibulo basi ufoi makasoro iti protejini nuwe gandhi ubiye ekipmando protection ibese ka jankuru nyemasoro ani mwamin fana nye ukupela jankuru nyembra sayala se mwama mwamin fana watu yu ukupela woti suko yala donk mwamo nitera da ubara suwodo ibese ka jankuru nyemasoro donk mwankelke sota masoro nyali liudi
12: Sifa ambena ebola banabakato korodo ka sereyala me papis kuma sandunu anka ni siri ibrahima ka ni masalala me
8: papis kuma sadunu ini nyantuma
11: tanasiti
8: ebola banadilaka emine san bafla ani etani nani wati nununa bana yi mina chukudi
11: bon bana kamina paleko aletra makende a tre de trokedi donc a bana son wafana mwole fe donc wafana kanswa adele fe
8: a kwe rete mina chukudi
11: bon bana son amenke mtu malo polo polo apre kontre makende wala hospital la eka mafene eka basi sebe upali yume basi ta ate bena eka ni kafo nyepe kawa mafene ebola ero wala eka mafene kantre kwe ebola de trema donc kantre teman damina yon
8: bana yi jugu ya fo chugo mina bo chugo ya dlawa
11: katunya fo jankaro jule parce que ebola abri mina kana ici luma parce que fokui ici luma yani ayalonko alele abramo se mina abramo se mpa ni katobu ton ha abawara ipadiro ole belela ndi wala de na tamo la kama fenko ole nka son ay ka traitement de ma nkende la mbola mais ala fami kono mo kono do saba no ibra yim parce que na doni ibra yantu malo jona yantu malo jona e bet jona sala
8: ni bana yimine abe ketchugo di farikolo erela
11: Il fallait que l'on aille montrer la validité. Parce que, il fallait que l'on ait des milliards de palus ou bien typhoïdes, les cancers, à être la balle. Parce que, là, il fallait maintenant. Katoro, kabaji, bono kono buri blela, ya abat bele abutu njiri, bola abutu inuno, itoloro, kawaifa.
8: Bibi na banayi abeka chari kosobe erde kongo jamana la, nibe hawa wakili jigi wati gelendo na de?
11: Wai, no, abe yankili juba libra, ase ando menka abale banake, iba kuma mento, isla nali, isla, paske ina momenta ni adero, yan bibi, ya ikasila.
8: Papis kuma sadunu, eniche ikane jabi nunu bela jene koso.
11: Enike, enike.
12: Wa, auflave eniche. Doktor, ida tunsira masisa banani mbese ka soro chugumi kasereya ninye bana osoro ochugo de la kale fa chede tumankene atumeka omila donfo bana ninya soro oradu wasaka ni wale sugu nyekroteke awi fere jumande buloda ni bana sugu mana don
13: Ndwa, kani chela nye kalina. Paka alo nyami kao, nimba ni kumalate la gine kale. Donko ajanguru sira la gine ya ka bonola se la gine kama. Kusebe, mwasaba ni kuo mimka sayama soro. Minister de la Santé sera mimi tatibola. Donko, wili koro sine mwolu unilaka sensibilizasyon te. Paske mwol trena lao dotro sola wati mina asoro nare ujanguru baran mwo sora almaro. Iko abasa afula nyami kanjili ibola atima. Udumba ke, dotro mafu altise me ati asoro nare banabili timo. Mwantise ki udanda. Presque wati wala donc mol ka gisi ne ka foku tan kurto mi be wala dotro sola kwa fuita ko sela parce que a lelo na ler mina so na le jankuru bra fanka so donc nya foli le kara jama isine jama fulo da nya ina ka fo ko mo basa aya to fulo hanka atila examen ke ka longu e bola jankuru ma tifa iba ira jankuru to ya baila jona ye wali laptani alako traitement ni sela mina la Juna, wanka mima ku sensibilizasyon, wuli kakakacha nyayi reyere maalu ku mwoli anyayi kafu ku jankaro miye, apisika danda, me ala danda ni farana ila wali la dotrosula juna.
12: Nga, munde bake, banabe sugu ya afale tumachamana?
13: Wui farani femina anya afale umali ku mutasyon, bae kalu femiye jankaro udila nima fende, ebrae, donku nima fende yala gini na balulema. Bae, iba toroya soro sila menka, idi ita fanka kura njini, alako yese toroya wu ila tambila nyamika. Donk iba virus ulfananta, nyanyini ni bakese nka dyan basido soro virus ma minda alkele, virus ilman fanan, alfanandise formu bere fanana bola minda ake basi wu tisala, basi basi basama adifa. Donk ababasi wu la ajinya lo ama adi formu bere ta, minda ki adi resiste basi wola. Donk aya mena wolodo ko virus bara variant bereta. Setaja abra asuya bereta mindi resiste basi la basi miliambulu. Tente. Donk wola kanika foni kukungu variant mi yeni timfolo. Pakse mai soron folo kache wola pasu asuma derika bo kungu.
12: Nga sisa ni awa kwa sege sege liike yala awfenete seka fere usi wal maka bluchi fura uro minyado hari ninka soro abana kesebe na kale ni anko evolution atena variant kurata yala au kanyini ni umansi wa mada yifolo walma
13: kikalo nyini ni femina tila lola nyini ni anda fomima processus continue ledi donk anka alon kwa jina yelema maba yelema yele tumanto formu sumindo umalon donk ufaba ban yelema na nyangini ni indike sune fananka mapene basi jate mindi se fananka ala formu kuda ukele ala variant kuda ukele donk nyangini ni lido umalalo donc min fanete ni basi folofolo mindi wole sensibilisation dans la prévention di balon kwa jankoro ye famille gongo kay yi mol to yoro kelendo alal mabasan jamaato la afrika da jankoro sini barala mina minma ko la traitement la mina jona ni kunde di mina kunde basi di ma yala ko kana baji basi di ma yala ko ikono kana buri bo ikono babori idi basi da gidi blenye ala ko kafanka di ma yese jankoro kelela
12: o famu yala nga ako alifatu nye kene ya tigila mwakoye ni anko doktor ode tunye bananyi soro sabula atume kwa mwakowere ufurake fo alefana nye asoro asimfe obi mbila kinyi ninga au minu ye kene ya tigila mwakoye au ka barachugo yerebe lakali ya jumanka
13: woye nye nikali bere bere lidi paske mwofolofolo mil expose ni jankaro la wole dotro lidi dotro ba infirmier ba mwomo ni barara la tanisola donk ali vaksen ba soro wole wole folofolo ka anka vaksen ta paske ni le dotro lidi yeko Felix ba ni ni folati ibebo ilaguma kwa doctor sola ni ma precaution ta unda sera ni ma ni o gandi ni o protection ni mulo respecte e wala jankoro le tala doctor sola kala do ilaguma o do vraiment o ti mo si la swedi mais doctor fananka kan de ka formé ka sensibiliser ba ke sela jankoro to fuima asoro gany bolola asoro luzi kana ko bara odi ka gando jani bolo ise jankoro to fuima ibaba ibolola ko jani ise jankoro to ma ibaba gambo fana ibolo la ko donc en quand wole dema ko prévention et contrôle des infections ECI donc application de ciné wole kakanka surveiller pour que vraiment paye alon ka foko jankoro to fu ibanema ikakande ka alon alibra mole ka foko jankoro to ni abise ka jankoro do la sema ala ma ke bula ni ciné
12: o famu yala ko sobe docteur Aidara en kan ni ngali wele yara mo minye ebola bana soro fa furakela bana ni bana fare ko no pew o be se ka ebola bana soro kokura lawa
13: bon nyanyini ni bra ajira ka ka foko u multi se ka jankoro nje ba munula jankoro mili ibale soro fa di kolo ye fende la danal kamim mako anticor a be se ka jankoro ni roko nyumina branye donc wolu mina jankoro keno de kakendea wolu prepare ni en quelque sorte ka jankoro ninkele mais comme en kalon jankoro ay variant form bretala donc alun ka fonya ni ka anyi kadanka amatan kale mais alu fanana système immunitaire alu fan kolo fanam prepare ni katambi mulka momin mali jankoro suche folo donc anti se ka fo dambli ka fo ku alti se ka jankoro ke parce alu anta minaro nyamika jankoro e form mafale na variant mafale donc ni variant mafale ke la ala fosine ko ande bra ebola tanu donc ni ebola na ratina la milana no e ke candidat pour ka prévention ke
12: obe fo mu yala ini che docteur Mouri Cherif Aidara e ka jabini no bela jenena
13: ah ani ke ni che ni sewara ko si
12: ala meba hakli la ka fene ye famu yali soro ola o benata e hakli to aw ka kene yala o nyu honte
9: muso ka kene jemukambe kuma seliba kan seliba temena sugu kono fon songo tu yele la kosobe wa demba yo ye wuli ka lo ka yasa ka seli la yana maya gwani doin la bengale ya be musula kan lukan ka chaya musaka bereti di o ma doin la benka manga obo seko beke yasa ka beni misi wasa obi fere gmali ngene maya doin la ben kama la laisha dukure na ka mo wole lombo wala wala ni jemukaina angata olame
15: muso ka kene la laisha dukure
16: Selimanasi musaka bota ubichaya kosebe du kono la yasaga bisa finini samara bisa demse unye waseli don nasongo fana biboka black refe kaira kafo ko musola ka odebe ni kono num bela jelen laben wala sa selin ka kekanya kuma dowla musaka mancha ngani ko kelin kelin bela jelen kanga ke dudu ni misi wasali kama ode labi musoka kenebe na kuma musola ka uka fera uka seli labenina ni musaka fitini ye kasoro fiyama do unidutu gini nyongoche ninga laban ka demse unfana bela jelen ni misi wasa ankele ndo ka wole bla musula kauma jako kela u wala memba do fana yu hakri nachi amena obela soro bijamuka yinkene kono Naubeka RFI mandenka lame ni watina ayuko nyumanke on suwandilila. Aubeka musuka jamukande lame bitaye seli labenko uye. Inafo auba kalama tugamina jamana douka seli beke sini araba mekalo kli mwa aneulonfla doutaye sini keneye. Ganyani doinche musula kobe ulika jo chama andike demza unimisi wasalikama barisa dutukute musaka berediblé kakenyani wati yere taboloye. Ula uka fere uka sega ni doina teme here anibadinkono anyewele bla jeneba sanugo makabo malila Geneva Sanugo iniche anga wule jabilila
17: mse me au bela jele info ame nlame baka bela jele info
16: aywa Geneva baro damlela amba donko siliba ale akumboka ba yala ame seka fo mm-hmm. Kega laben bela jele sabatira
17: mega laben bela jele sabatira matanyake ni nsekode depi seli fitini me teme no e fete de ramadan ibi kon me segi laben doni doni me bon wana me mufo koni sa abora ka bere minchi wulo ki be ode keka abuko ni seli sera ki tu lahalamuna don iwa keni u lahalayayin
16: ere bulu seli laben una musula ka ukanka jume di foloke no ka gelen kosebe
17: mun kon na gele seli ka ke lafia kon nana kerengira nyana demsonu ni ta ka gelen kosebe kosebe ni madan nyoko na te competition te fufrite
16: ani wakati na ida seria ama dutigu ulube depansu doke ulube musaka do bo femiye musula ka do yere ye ulufana be agelea yala ebe sega mune fo musula ka uye musaka fitini mimeduma waseka ulaben ka nyeka benduma
17: Kunti umusoro kwa ubi seka seli yereteme kasora kuma kegele ubi dipansi unitilu ubo dibuwa asinkoro. Seli ba yere kunye mwacha mamba foku fedi muton. Nisa kasora lakaba kademse nunga fini soro kaba. Donko ni balu bi ino ne konfe atoka noko alapulu. Donko nibi seguri kwa umusoro kwa ubi dipansi unitilu ni mwuseti ikanana foki boke kafoku karta e bazen tike kufumpana ka bazen tike wala karta. Fana e fini were tike munda kagele kufumpana kwa tike. Donko angu bo anga feo na ubi ke sababu yeka anga. Selu jambulo kusebe kusebe.
16: Amaro ni seli yere guna dora ibe mwodo yu ubi giringa uli mena nike. Yala ebulo seli labenka anga tu ni seli kumbwara dora ni wa.
17: Seli labenko nika anga sawatiri kasora amasi polo. Kami wakati doni nuni wakati na ni seli vena keni wakati na dongi ibake doni. Wala hal nasira ni gele ado dunana wa asore kele nuka labendo usabati. Ubi ika seli jaibulo wa asore yisa kuna fencha amasoro. Ii ni sabu na filo asore yu soro na asore ni sabu na sabaro yu soro labe nfampe kwa nkanga sabati ni yake doni alini gele anda na ugun gele abe na asore ilabe ni nko niklali nukutu
16: Okumu kele nkono ama edu kono laula chado ube nino iere da sirama kanga kuu nuka ya nyokombulu na chado ube ngulube na musaka fiti ndi musoma doron kafo ideburu yene niye ebe mufo ubu chela kasuku nunuye
17: Bon, ni iwe hakatu ni tega mangele nuka koro bere makuma kanga ke ulufe ni mwoko mine duka po bidika gelema nema nini msufana fo kufamia suno chero tae bere ma atubulo ni wakatila utu mefeka fendo ke mekore na nadu asi ngorodon uweke sababu ye kuka ilan perdi uwefeka dipansike chuko mina uweke sababu ye kukubo ama me chero ubi bere ma ama nini ufe saankono shenkili chero ubi utfini fuisa umusu muso ni sonja kuila sili kile na pera mama ni cheufe uka muso ula ni sonja ugula ni sonja ni muka ni sonja ni silma fini nyafo deko kumada nina nimu sebiye iburi di ife mohoma iburi di imusoma abu furu to sinsin kusebe abena ni sonja abe bento sinsin
16: sisa ambaro kunchela kumi ameseli yere ukumukon nala sambe kanjumene bebulu kafo muso la kawi ani alamebaga bela jele nuatila
17: me dugo ke san chama ala ko irana ala ka an hamino ko nyumo bela jeli no ya ya rabbi me dugo ke kele amun be furu no mo no nyoko cheka sabu ke furu ni fem chenu ye ala ko bela jeli bo cheunu musu no nyoko cheka nyoko fam san chama an ga je ku seli na furu tiyala ben an kele ha konnana me anga organization fo noy organization yele e me organization wera wala me ulufana fo ne platform de jeune engagé
16: nala sonama Geneva Sanugo ini che kosebe anka ni nyini ngalinu no jabilila
17: ma obela jeli ngere fo ala ka obulu me apa barala
16: amina ya rabbi kafara Geneva Sanugo kan ala me ba musoma do fana yi u hakli na uchi ama whatsapp fe anga ululame
18: na fo do ba di ababo na fo do ba di atabo me de toutes les façons musuri ba abeji jere a jere tugula bon do tai ni mzote fena ni min dirima wa ke ga be orema e dun chef le moyen bate e donc abe min de ma e nyebe jola donc ni nya jora e re ri bada fa adafa go mi ni be barala e se ga dafa bon ni te barala fene blankora ti koro force me be bodo bi uta juruta venu mata juruta balma wi o proche u quel dans sa ke balma sira wi reve se wo lu dele de nga se ga fini yana mado
19: ti san woni mun dira aman debruye nori chaw fana be wu debruye wu jira jame san fin realite yoro be jalle no man no fan chife ni se la foni mun dira en frunso ma ate boligere me an debruye ñoom bulu sokono nam sax o nuy na songo ni seri na songo ni fooyi vraiment ma no ko me ay se yangan debruye ne
16: sisan ama don ko seli la ben tita toya shila jako kelawko ore kama anga ma wulilin flana babuna la ale kene soro ka banka bo malila babuna ambifu anga wule jabilila
20: banche
16: ah babuna ayirala ka fo ko jago kela do be seli gele ya ma chamambulu nuka jako feun songo gele yaliye yala abaw yere yu ukman nunawa
20: bon en temps yere yu ukona la parce que ndia jetemine avant seli nom minon minon fere tamasere la wakle eba soro ni seli nyogor la do mina eba fla soro wakle en fe parce que ni avant seli on ba article wa article sere ni wakle minando seli nyogor la amba article fla di ma wakle na wakati na tabulo wa sa se ga ngakile on la tia ni article kelen sa amba article kelen parey bon c'est comme am pour mo mon ke 100% do ni mino mina kelen sa ambo mina kelen parey bon amba dabo no ko yore kama musula ko fa fe sa elema wala
16: awi mina munu yere fere seli wal ma fete wara wala ul mina nu metali ke juman jumauna
20: an article fere to ye bajon bala tisu bala demseni finu bala demseni sabaro bala magoroba salowa bala cheta ani musota ani fini kalani
16: ni wati yere la mugo chama me ka kule jamana ka gelen jamana ka gele yala aw ka nyina fere a ko yere la hala tabulo be tugu diaw bulu
20: bo amano seli fene be beni depansu bela gelen farale nyonga sakako bala baloko bala finiko bala don no be bena wakati kele ma beni jamana ka la la doye uti nyona soro don a tenno ka kosobete la delegam mun be ndoram salamu famu so la ye oku munyu wakati na tabolo do munu fana wuli retard la fini preta porto mambro circulation la taybe wala eba tabre eba do soko dama te ndia la bay promo la
16: aywa chama famiera ni kuma kanu nu bela jele na babuna la inichi anganyi ninga lujabilila
20: kwa niche ara niche
16: ntii

Laura, ni bi dance ki bi doko kunje mon kan sunga dilo keneka. Abi sika sika kan la mesa kan yo gati mi au dianga bololo kama to mi RFI, to mi FR. Ami nyokon to ni un sangari ka CIA magi ya ka foko au betu se walino. Selino wa ka bazen ni au ka finitora. Au ye janto, au yerera. Kambe.

0: na kera yoro li la sania yoro li lo menda ke jamana kono bi dembe di mulan fa suraro menda ke jamana di wuruki kwa kana ke strati tani bankandi sugandi li linya koro laldo nyemol bulu men ya fe ka suandi li ka suandi ka alisi wasa din sokono wasa din sokono ani ka alisi ka forenna
1: o famia na kosobe iniche fanta ikani nyefolu bela kankan fana bie kalata don ye nga yenka ubeka foko kuna fonia jeli madi uma kalata nunuka gara sigida la haklina uteka taka sirakele mfe mamadi kabaye kumadi udoma ankulame
2: nande ka vote dans les meilleures conditions ka beira kana make min tatara ina foko wa biro mente adamin na mala mantrol minimal ma torola doni mo chamaye tolere ya nyanyi na ko ila ka deleter bra tudu
3: ma to lon kona nga vote foto le vote ne ye ba ma ilo kro mo ala ko ngi vote ba me koma iba idea ye vote la wele
4: ambra vote ma vote nku lo ma julo e ko le te kwanya na vote dia mer vote le ba koko vote ne ta ka Nkwani mbara na ka papie ira nyarangi e kabla pase ma kunne lonkwa konye vote moye ma molong nlomba taka nkoni nka ala filifila maite pase ne ma molelo ma kunfana lo
5: lagine nyina vote menketoni na wato bena communal ne femelma ne tena vote la dae même ma vote non tena vote la parce que al candidat lu mal la projet lo mal la foi lo al tanete nkro ka ibla lisi bika nko aye candidat la ma projet de société fanye kele aflana fana a voter processus kasia don non fana malo nka manka vote nyame ma donc wole vous comptez à voter là nous irons en tant qu'il n'a qu'à voter fana
6: RFI
1: Nigeria ma lakodon bali do ye gundo la kunafoni chakeda nyemoko koro general Larab Abubakar na furumso diago yamane sibirilong umne na matazu marabulo kono lakana tigila moko ye kunafoni ay sementia wa ukosika kelendo katina banjula ebula banate ka ko no ya kenya tigila moko ni jamana do mbulo air de congo ko rodugya mfana jate labon bayira ko ebula banan ye moko keme flani binani ni woro de faga wa sika kelendo moko ba kelenyonana abisoro minu na ko jugu ya ko jugu fe dien tomba ka kenya ko chakeda oms onyema tedros adanom gebreyesus sera ye ni ndoko kuyinkono kuno sibiri atumbe ituri oyoro mi yere la ebula banan fanga ka bon kosobe akani ntakama ife oms nyema ka lanyini ye ka ka demedun wala sa fere ka soro banan na tiliara anka yere lame
7: This outbreak is caused
8: Bana by Bani kanisugua laban besoro bana kiseni fe otoko yeko bundu bugiyo ale mi fambe yoro mi nabi bolichi fura masorala wa fura krenkrene masorala fana mibiseka latunu kabo mogo farila nga okora teko jigia tembile kadaka ambiseka baloni ebola bana kiseni bundu bugiyo ye nika soro anye kenea tigila mogo ka fere u labadu wa ambe yoro mi nayambi ituri mogo do kenea raka buwala peu minu ye fere u labadu okerefe OMS beka bara keni bara nyohondo ye fana wasaka bolichi fura u ane fura kise krenkrene ne u yere soro minu mbeka sifle ni wati la kenea sola tinye don amase otumara folo ngani wati la nafabade bala katege uko kajea kakunafuni nyana maunchari wasa kaseka bana mkumbeni nogoya nafababe tabulo were la oe nyokon demede ode la mba njini jamana ufe minu ye dansi gitaka seguna anika lategeta kuka danche udatugu kuka o latige ujate mine kukura kadaka obesonka bana mkumbeni yere de gelea wabe ke sababu yere mwodo uku dogonka yala ni bana kisenye OMS kwenye binato RDC kerefe kudai was saka nyesoro ni nkoina antena au kile mblani la hale ya kono ambea anna ube nyokonfe wa ambena kola tame nyokonfe
7: faya
1: OMS nyema Tedros Adhanom Ghebreyesus kumaka unkabi ituri erde Kongo kwa hotugi ya mfana Sajo Dukure ya Baelema anye farafina koka ankelo beka jugu ya Israel ni Hezbollah che Liban Israel kelebulo kaye Liban kasanga soba Chateau de Beaufort tempeu ominjora niya sang keme nyurona ye Israel kafora Hezbollah tumbe temeni o sanga so nye ka mugufli oluka okoson France koka nko ministri Jean-Noël Barrot ya ka ayanyini nyuron ye teliman kake dien tomba bakala kana ko bolofara conseil de sécurité kono akafora israël beka dansago waleu deke onichi akatlo majola

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 sera la Guiné ani Mandé fantaw bɛɛ la aw tulo bɛ diɲɛ kumakan RFI de la.
1: Jɛnɛba baro.
0: La Guiné kabi sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 8 waati la jamanadenw y'a daminɛ k'u ka wasadenw ni mɛruw sugandi. Wasaden 447 u ka kan k'o de sugandi minnu bena sigi wasabulon kɔnɔ. An bena ɲɛfɔli sɔrɔ kalata in taabolo kan tilegan in na Konakiri jamana kɔnɔyanfan na. A ko be bolo jumɛn kan? Yala jamanadenw be ka taga kalata wa? An bena kankanka dɔw ka ɲɛfɔliw lasɔrɔ ni kɛnɛ in kɔnɔ. RDC jamana kan ebolabana be ka carin ka taa fɛ kɔgɔduguyanfan na. O saratigɛ la diɲɛ tɔnba ka kɛnɛyako bolo fara OMS ɲɛma sera yen dɔgɔkun in kɔnɔ. Fɛɛrɛ ɲini kosɔn an b'a lasɔrɔ labana. Aw ni ce aw ka timinajara. La Guiné ni y'a lɛrɛ duuru ɲɔgɔnna ye kalatasow dayɛlɛla jamana in fan caaman kɔnɔ. Jamanaden welelen do ka taga u ka wasadenw ni mɛruw de sugandi. Wasaden 447 u ka kan k'o de sugandi ka sigi wasabulon kɔnɔ. Yala jamanadenw bɔra caaman wa? Fanta Konde bena o de fɔ an ye, ale min be kɛnɛ kan o yɔrɔ la. I ni tilen Fanta.
2: I ni tele Jɛnɛba.
0: Ko be cogo di kalatasow kɔnɔ Konakiri?
2: Ko min na ɲɛ yɛrɛ ka ɲama ka ta kɛnɛ bɔra an ka sennabɔlili kɛ ka se diya mɛn dɔ tente nin dɔ tele nin kɔni dɔ mɔlu bara bɔ damina dooni dooni ka wa sugandili kɛ diya nin dɔ hali fankaba t'a la jama kasiyatɛ b'a kɛ o ɲa mɔlu kɔni ye hali kelen kelen bɔ la ka wa sugandili kɛ diya dol dɔ diya dol fana dɔ yɔrɔ lu dɔ mɔlu birini ye dooni kɔni a tɛ ɲaba ma o min sugandili fila fɔlɔma mɛn tamini. Wolokɛni y'a mɛn ma Jɛnɛba.
0: Fanta, kalatalaw ka hakilinaw ye mun ye ni kalata nunu kan o yɔrɔ la?
2: Sennabɔli nin dɔ k'a damina an bolo yatayal dɔ han ɲariwada han banbe to han kana se sokɔnɔla yan ma an ka mɔgɔ mɛn ma ɲinika mɛn na ni tirɛla sugandili mɛn dɔ n'a jamana kɔnɔden dol di a dol kal hakilina yira kan na k'a fɔ ko ali yiliya male ni sugandili mɛn kɛra aliden ye baara sɔrɔ ali yiliya male ni sugandili mɛn kɛra kolayɛlɛma don jamana kɔnɔ ali yiliya male n'a kɛra yɔrɔ li ye lasaniya yɔrɔ li ye lɔ mɛn da kɛ jamana kɔnɔ be den bɛɛ di munafan sɔrarɔ mɛn da kɛ jamana de wuruki ko a kana kɛ sarati ta ni gwansandi sugandili le ɲakɔrɔlal dɔ ɲɛmɔl bolo mɛn y'a fɛ ka sugandili ka sugandi ka alisi wasaden so kɔnɔ wasaden so kɔnɔ ani kalisi ka foren na.
0: O faamuyana kosɔbɛ. I ni ce Fanta, i ka nin ɲɛfɔliw bɛɛ la. Kankan fana bi ye kalatadon ye, nga yenkaw be k'a fɔ ko kunnafoniya jɛlen ma di u ma kalata nunu kan. Gara sigida la hakilinaw tɛ ka taga sira kelen fɛ. Mamadi Kaba ye kuma di u dɔw ma, an k'u lamɛn.
3: Nani de ka vote dans le meilleur condition ka bɛɛ yira ka na n b'a kɛ min ta tara i n'a fɔ ko wa biro mɛnte a damini na ɲuman la mantrɔlu min ni mɔlu ma tɔɔrɔla doni mɔ siyama ye tolu yɛrɛ y'a ɲaɲini na ko i la ka delɛtɛr bira tunu la
4: n ma ye tɔɔlɔn kɔnɔ n ka wote foto le wote ne ɲɛ ba n ma ye lɔnkɔrɔma ala ko n ye vote ba ko ma yi ba yi diya.
5: Mbra vote ma vote nkun lo ma julo e kole te kwanya na vote dia mer vote le ba koko vote ne ta kalama nkon mbra na ka papier ira nyara nyara ngi ka ble parce ma kun ne lon kwa konya vote mo ma mo lon lomba ta ka nkon nka ala filifila ma ite parce ne ma mo le lo ma kun fana lo
6: la gina ni na vote men ketoni na wato bena communal ni fe melma ne te na vote la da même ma vote non te na vote la parce que al candidat lu mal la projet lo mal la foi lo al tanete ka i bila lisi bi kan kɔ a ye kandidat la ma projet de société fɔ an ye kelen a filana fana a vote processus kasiya don don fana ma lɔn ka man ka vote ɲa mɛma donc wole sabu ka n tɛna vote la n don yɛrɛ fana ta ɲɛɲinina ka vote fana.
0: Nigeria ma lakodɔnbali dɔw ye gundola kunnafoni cakɛda ɲɛmɔgɔ kɔrɔ general larab abubakar n'a furumuso diyagoya minɛ sibirilo u minɛna matazu marabolo kɔnɔ. Lakana tigilamɔgɔw ye kunnafoniya ye sɛmɛntiya wa u ko sika kelen do ka tina banjiw la. Ebola bana tɛ ka ko nɔgɔya kɛnɛya tigilamɔgɔw ni jamanadenw bolo. R de Congo kɔgɔduguyanfan na jate labanw b'a yira ko ebola bana ye mɔgɔ 246 de faga wa sika kelen do mɔgɔ 1000 ɲɔgɔnna na a be sɔrɔ minw na kow juguya kojugu fɛ. Diɲɛ tɔnba ka kɛnɛyako cakɛda OMS onyema Tedros Adhanom Ghebreyesus sera ye ni ndokoku yinkono kuno sibiri atumbe Ituri oyoro miyere la ebula bana infanga kabon kosobe akani intakama infe OMS nyema kala nyini ye kaka demedon wala sa fereka soro bana inateliara anka yere lame.
7: This outbreak is caused
8: Bani kani suga labambe soro bana kiseni fe otoko yeko bundubugi yo ale mi fambe yoro mi nabi boluchi fura masorala wa fura krenkrene masorala fana mibiseka latunu kabo mwa farida nga okorote kujigi ya tembile kadaka ambiseka baloni ebola bana bana kiseni bundubugi yo ye nika soro anye kene ya tigila mwa uka fere ulabatu wa ambe yoro mi nayambi Ituri mwodo kene ya rakabuwa la peu minu ye fere ulabatu okerefe OMS beka bara keni bara nyokondo ye fana wasaka boluchi fura u ane fura kise krenk kerene uyere soro minu mbeka sifle ni wati la kenea sola. Tinye do amase utumala folo ngani wati la nafabade bala katege uko kajea kakunafuni nyana maunchari wasa kaseka banayi mkumbeni nogoya. Nafababe tabulo were la ohe nyokon demede odela mba njini jamana ufe minu ye dansi gitaka segi una anika latigeta kuka danche udatugu kuka olatige ujate mine kukura. Kadaka obesonka banayi mkumbeni yere de gelea wabe ke sababu yere mwodo uku dogonka yala ni banakise nye. OMS kwenimbe nato RDC kerefe kudai was saka nye soro ni nkoina. Antena au kele mblani la hale ya kono. Ambe ya anna ube nyogonfe wa ambe na kola tame nyogonfe
7: fa.
0: OMS nyema Tedros Adhanom Ghebreyesus kumaka mkabi Ituri erde Kongo kwa hotugia mfana Sajo Dukure ya Baelema anye. Farafina koka ankelo beka jugia Israel ni Hezbollah che Liban. Israel kelebolo kaye Liban ka sanga soba Chateau de Beaufort tempe u minjora niya san keme nyugona ye. Israel ka fora Hezbollah tumbe temeni o sanga so nye ka mugufli oluka. Okoson France koka nko ministri Jean-Noël Barrot ya ka aya nyini nyugon ye teliman ka kedien tomba ka lakana ko bolofara conseil de sécurité kono akafora Israel beka dansago wale odeke. Aunichi au ka atlo majola.

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 sera la Guiné ani Mandé fantaw bɛɛ la aw tulo bɛ diɲɛ kumakan RFI de la.
1: Jeneba Baro.
0: La Guiné kabi sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 8 waati la jamanadenw y'a daminɛ k'u ka wasadenw nimɛriw sugandi. Wasaden 447 u ka kan k'o de sugandi minnu bena sigi wasabulon kɔnɔ. An bena ɲɛfɔli sɔrɔ kalata in taabolo kan tilegan in na Konakiri jamana kɔnɔyanfan na. A ko be bolo jumɛn kan? Yala jamanadenw be ka taga kalata wa? An bena kankanka dɔw ka ɲɛfɔliw lasɔrɔ ni kɛnɛ in kɔnɔ. RDC jamana kan ebolabana be ka carin ka taa fɛ kɔgɔduguyanfan na. O siratigɛ la diɲɛ tɔnba ka kɛnɛyako bolo fara OMS ɲɛma sera yen dɔgɔkun in kɔnɔ. Fɛɛrɛ ɲini kosɔn an b'a lasɔrɔ labana. Aw ni ce aw ka timinajara. La Guiné ni y'a lɛrɛ duuru ɲɔgɔnna ye kalatasow dayɛlɛla jamana in fan caaman kɔnɔ. Jamanaden welelen do ka taga u ka wasadenw ni mɛruw de sugandi. Wasaden 447 u ka kan k'o de sugandi ka sigi wasabulon kɔnɔ. Yala jamanadenw bɔra caaman wa? Fanta Konde bena o de fɔ an ye, ale min be kɛnɛ kan o yɔrɔ la. I ni tilen Fanta.
2: I ni tele Jɛnɛba.
0: Ko be cogo di kalatasow kɔnɔ Konakiri?
2: Ko min na ɲɛ yɛrɛ ka ɲama ka ta kɛnɛ bɔra an ka sennabɔlili kɛ ka se diya mɛn dɔ tente nin dɔ tele nin kɔni dɔ mɔlu bara bɔ damina dooni dooni ka wa sugandili kɛ diya nin dɔ hali fankaba t'a la jama kasiyatɛ b'a kɛ o ɲa mɔlu kɔni ye hali kelen kelen bɔ la ka wa sugandili kɛ diya dol dɔ diya dol fana dɔ yɔrɔ lu dɔ mɔlu birini ye dooni kɔni a tɛ ɲaba ma o min sugandili fila fɔlɔma mɛn tamini wolokɛni ɲamɛ ma Jɛnɛba.
0: Fanta, kalatalaw ka hakilinaw ye mun ye ni kalata nunu kan o yɔrɔ la?
2: Sennabɔli nin dɔ k'a damina an bolo yatayal dɔ han ɲari wada han banbe to han kana se sokɔnɔla yan ma an ka mɔgɔ mɛn ma ɲinika mɛn nani tirɛla sugandili mɛn dɔ n'a jamana kɔnɔden dol di a dol kal hankilina yira kan na k'a fɔ ko ali yiliya male ni sugandili mɛn kɛra aliden ye baara sɔrɔ ali yiliya male ni sugandili mɛn kɛra kolayɛlɛma don jamana kɔnɔ ali yiliya male n'a kɛra yɔrɔ li ye lasaniya yɔrɔ li ye lɔ mɛn da kɛ jamana kɔnɔ be den bɛɛ di munafan sɔrarɔ mɛn da kɛ jamana de wuruki ko a kana kɛ sarati tani gwansandi sugandili le ɲakɔrɔlal dɔ ɲɛmɔl bolo mɛn y'a fɛ ka sugandili ka sugandi kɛra yɔrɔ li ye lasaniya yɔrɔ li ye lɔ mɛn da kɛ jamana kɔnɔ be den bɛɛ di munafan sɔrarɔ mɛn da kɛ jamana de wuruki ko a kana kɛ sarati tani gwansandi sugandili le

0: BAL o finali be ka tɔn ni waati yɛrɛ de la ka fɔ ko Angola tolantankunu Petro do Luanda ale ni Rwanda yɛrɛ ta cɛ ka da kan a be ka tan Rwanda faba de la Kigali olu ka RSS bɛ Tigers ni ɲɔgɔn cɛ Mamadou Kante Asville Dakar sen bɔra ko la o ye tiɲɛ ye a kɛra dusukasi ye nka ni finali y'a ye cogo di
1: final duman de dɔn baw ma u fila kɔnɔnin ba de tun dɔn an y'a ye conférence fila nunu na yɛrɛ Sahara ni Kalahari u fila y'u jɔyɔrɔ fa koɲuman Petro do Luanda ko kurata ye bawma final mulabana ayatan final fila munu labana be a seyera akola donc ninta a folo ya be sera final la donc experience ba de bala wa fana bulla tronta na nyuma wu be munu yalo experience ba de bula RS Tiger niñe ko kurata de yala bawma mbaye ko santemine nuna AP Rwanda wode tumbena ninjonjo ina ke seke Rwanda representer bari bi mbaye ko kabri conference Kalahari yere la ko nyuma de ira Tiger u ni Senegal tie u ni club africain tie u ni Fuser Rabat tie u ko nyuma de ira foku seni wakati na wa ni final ni yere be wakati munna anya e ko be joj u be ko nyuma de ira la u ni Petro do Luanda tie
0: u be ko nyuma de ira la u ni Petro do Luanda ni nyokon tie wa olu de be nyef folo yere biduru ani nani min koni ye Petro do Luanda ye olu be binani ani shegina sira Malika Omar Balobe ye ako ajigi bala kake Mali jamana den folo ye kaseka BAL jonjon ta Mali togola yala ana seka kewa ebolo
2: aseka ke tout simplement parce que naya ta c'est le mental sajo c'est vrai abe jeter terrain konona nanga mental fana de do epi balo fana niya et comme nansi elle est décidé de le faire aseka ke fana donc ne dalle na la ngabseka ke
0: kabseka
1: wa kada kan fana Senegal Mali Côte d'Ivoire tumabela anka en face au dem wolude be ke MVP e balla siro agne Jean-Jacques Boissier wa fana agne solo jabate do yoro ya bonyara tuko munani biel na kabrada na fosian bi Omar Fanambe wo tuko kelen dala ka ira dron ko farafina anka dugununu hari na soro anka championnat a tora doni bari bulla tolontana nyuma wo be munu yalo nutara bi la ubi yere
0: ubi yere ira kosobe wa Omar Balo be o sira de kan bi abe finali kene kan alisa ambe hakilina jiginke abe min koni ye RSS be Tiger solo de benye fe folo ni biduru ni woro ye Petro do Luanda ale be binani ani konon ton nanga ama ban folo ka foko sira tigela babula ba mi mambolo o ye tennis de Roland Garros o mi ambe kuna fonu di telia la ka foko Djokovic Novak Djokovic ale mi nyenga na baye a sembora Nicola kabini 3e tour la o kera dusukasi ye kosobe o temeden ko mi fana muso fanfera ale kunye ni Roland Garros ta salon Amérique Jamanadin Coco Gauff ale fana sigira kabo akola Francis Kasifi Minye Moïse Kwame ale fana makono lenkunda Francis Mbora Kolanga Francisca Jamanadin muso fanfe Jan Paris ale fleni nyaka teme 3e tour nununa wa abe katanye halisa osiratige de la 600 antenne akuma chaya ambe na tratelia de la minkoniye ala mebara uye olu fana kacha kosobe minuye udantige kanye sin farikolo nyanaje kuna foni uma tegera foka undo don walma wochi kando don ubebala jelamba kono ngambi se kami koni fo ode ka foko chama koni yuka nisondia anuka tegera fota kanyesi pejema ambe tula mekana
3: rafi mandinga barko ngini ya kenaba saye de grambi fo ga ambe tu be fo ka sarafu mar se tota bo ko divar ngon da tegera kai kanyesi njil basima uy mali ko putano ko di mali
4: saye de gori fulel ko sala mar ga burkina faso zedugo saye de nda tegar basik basen ya senegal ka idi setima ya o ka sera o sera mar ko kam buo pata final nda tegar basika nya su ka fo ala ka kupu ko no ya
5: assalamu alaikum saye de gori ini kama o lelo bakar traore kando ka bo burkina faso le ka tegar fo kan bilase pare de ma misira ka jonjo flana ta ka to ko ko
6: saye de gori fulel no ko so sleman jalo ka bo ko do neta tegar fo le ka nya si pare ant Ale miga fere nyana mo ke kasiga Ligue des Champions final ta ametegra bafo ay
7: sabe du kurami fo ka groupe la dembe fo Dramane Souba ka Burkina Faso ametegra balle fo ka di mamelo du sandoma fulu sirga tulantanto min boraka Ligue des Champions africaine ta sesa
8: fal ko ngana je adama sangare ka bo ka chola Côte d'Ivoire jamana na sabe du kurami ametegra bafo ka di Paris ma asira ka Ligue flanan soro ka tegra bafo ka di Mamadou Kanté ma fo RFI konnane
9: Aboubakar Mari ko Bamako sajo dugura nga tegere fokan obeke Paris Saint-Germain dula chila unye awo anuka dige karamo wamba yini fana san na tala fana kuka klaka sigu yere nola ina fatu uba fochukom naka ya jame 203
0: min kunya Allah me bago ka tegra fo ka walmo bo chika antena so antena so wa wa antena so antena antena so ne Amason. Oui, il y a des gens. Amason. Sera Élysée là, ni Watila, ou ni Emmanuel Macron, ben yoronka, wasa, fanankaseka, ufo, kosebe, ou yeni baraba, minke, ni oye, ou ka, back to back, ka, Ligue des Champions, ta, sienfla, katu, yoronko, sira, Karina, ta, la, namena, segi, ambefe, kika, lolo, flana, ye. Il y a des gens qui ont fait un peu de
2: temps. Je suis fair play, dit, mais tu es pas fort quand tu es coupé. Félicitations. Avant, on méritait.
0: Sira tigere la dramba foko anna obena danyande sira nyambele initie mamadou kanté initie sara dumbia leni malanson ko do kuma enega juro karafela omni yalla me baxaw yaw fana initie wa au kambe karina dala kene were ka fari ko nyana je kene ba
10: awnu la ne kanya tan wolom sa sira kuna kri guiné o kelembi koro malila kanya tan ko tombi pari Audance RFI manekan ka kunafoli kenekan me kalo kunafoli laban kalo intle bisabani kelen ye baw kalo ye anka foli be baw bela geni ye au sambe sambe ambe kunafoli datke guiné ye bretage mo million wono flama mino welelen do karata so la sango ku ta wasade woni meru sugandi wasade kemen binan wono fla ani meri kemen sabani binan ne fla de kanga sugandi o kalata yin de nana dance gi pew donate me fanga la guiné jamna kuntike kalata ko fanga sina politique ton chamama talike kalata inla u chiliko ku masaria bato u fana ye kambo ka nyini ko mo kana boka ta kalata ke bi voter in sinkoro fiendo yera Umar Kana Diallo Kafola aleye faso de tola ton ka kalata ko sili kulu nyama dankaye angalame
11: Tolanto kusa batoro non kula krosila mo watan dilatarana jamana be kono kunafoni mela narama wulbulu nan kanya fanya na dan telefloro anyira kani kiba vote kiba kala tabuluta kemesi tan lolu nyonsha malaka alaka watima kafara ukan ku vote miral fana de senin dale vote bondal kono kosobe ufana do kiba kemesi ta mwanyonsha kono alikala tamura lu de senindi Afoni fana ko musul tere kakande kasoro alu vote bolu kono kosobe kono ufana desera bawu iba kemasita mwan sabanyon shu agbansande yena nala korsi lal bulu kafrani mbeka ko mol maboni nsien yomi adernyami akende yomi mol ma nsien kalatata sobela adon kalata lete membla nsien dosa aldisa lagomina nyamal swani la nyamin ani wasade lu melwa to barlal toro san lolu natala
12: voter pour élire les maires et les députés pour les 5 prochaines années
10: Amboraka Umar Kana Diallo de Lamin faso de tola ton ka kalata kolosili kulu nyama danka akma kontara anye ankala sigede entenema dumba dumbia dumbuya fe konakri Burkina ma fole kemé yirika sira kuro dugula banyangara marakono mali chamati anfanfe kabi taratalon u sira yen wa u famaye muso demson ni makoroba uye u bulila kabo dugudeni wudon flakono tueni komini kono Burkina Uyeni mali danke manjan ma fole nunu sira u bolankolo ndien tombaka bolofara membe ma fole ko kuna asher ka fola mamadou sanogoye asher ka ma latangali ko konyana ba nyamaye koro angalame
13: Les besoins sont d'ordre d'abord alimentaire.
14: Mako bi feminuna, o folo yi baloko yi, ma folo nunu mbolo lankolo ninana, u mako gelende be dumenina, sango ka dobo u ka segenula. Oko, mimbedda u ka, o yesi yoro koyi. Ma folo mbe kenema, u te yoro ula, u bese kato yoro minun kono. U sigilendo tajita yoro la, ane kiriso koro, kafara u ka, u mako bi femero ula, iko brifini, ane dalang. U hake dogomani ye ma wakilinyi, nganeta don keren keren yala, mwa jolide don tikitiki. Sabula, amaseka utoko uta. Do nata ula, amena o baro ke sango kardon gwaso joli ani mo joli de nana weleka ye minye eko ka koro weka nyini koro dugudon fe uku bismillah iku tumbake choko mi ka koro ka nyini ku ka hine ka ambade nunun deme ande me baga oni bara nyokom amba nyini ku ka wuli ku jotuguni sango ka mafole nunun ka mako nyaw nyana bo
13: c'est personne déplacée de force
10: Nin tun ye Mamadu Sanogo kumakan ye ma foli ladon tombolo HCR ka mɔgɔ latangaliko ɲɛnabɔla koro dugu la Mali la. An bi ta Nigeria nga Nigeria Borno marabolo la jamana kɔgɔdugu ni kɔrɔyanfan cɛ ye kunfilani tu n'an ko kolera a bi ka dadigi kɛ jamanadenw na. A bilama yira mɔgɔ 3000 ni kɔ la marabolo in yɔrɔ 7 kɔnɔ mɔgɔ 37 ni 7 bɔnɛna u ni na marabolo in ko gɛlɛn ɲɛnabɔla ka fola nyama ka fola bana impuira me kalo damne de la bana werekma 600 ebola jati labon ba yira ka fo ko yira mogo kemefla an biworo ni sabade la sikati minutala o maobi RD Congo an Uganda farafina bana ku me tegeda CDC farafi nyama Jean Kasia de yo jati laban la c sigabe ko ebola bi soro mogo wakle an keme werela jamna konnanna farafina ko kan Israel kelebolo ya lase bi kaye Beaufort sangaso ni tariku fin korol tigiata o kera kelebolo nka kele barasi en fe liban woro dugu yan fe mara ba jekulu nyama Benjamin Netanyahu yere ko djijalendo katagne ka Hezbollah tolo kari nga Francis ko kan ko ministre ye kambo ko wale ko kan nyine ko conseil de sécurité ka sécurité yalla awni fi ala malila ala kan ben lo ngore
0: Kene ba RFI mane kan la me baro fari kolonya naje kene ba kanu baro bismillah ka jimu kan kene kan bi sou zervo fo ale mi boraka kuna fonu la 600 jimu kan yi bikari la babu olubena talike anye Ligue des Champions quand Ligue des Champions awo kunu au finali tana a kira chugumina a PSG hale koninde ye aka sebaya soro ka Ligue des Champions flana soro anda bena se ni manya ho fokata se nyoko kuma yere teme chuguma ni otemena mena kuma ko were minkan o ye kan ye shifi minu shima teme 100 ans ni wolon vla kan ye kan U17 ye Senegal ani Tanzania de bena nyoko soro au finali la wati mena Senegal kelen ko ka Maroc sembo ala ka foko ambena kuma ko were minkan o ye nyina Coupe du Monde ye kulu i ani kulu j o lu jamana minu o garcigo benaseka ke jumende ye kafoko ambe kuma basketball fananka ni e BAL o fana finali be katani watila Roland Garros tennis ni kasoro wati adama anda benase o fana manuni anga babu ya okana tayrosi 600 ina fambora ka fawye chugumina fari ko nyana je keneba do Ligue des Champions kunti era kunu wera de benaka anga babu fole yambe na kuma kan sisanga yani ola mena kuma di mo wele lionde ma anga folu ke folo folu te melende ko amena do anga babu kono kante ni fo ko so bismillah
1: hay ni fo sajo i dure ni sirafo parisien courai
0: kante
1: ina bo saire
0: kante ante misenyala sira sira ni fo ko so be bismillah bibla in la bo ko nyon fo
2: sa joni fo ka kanumao bela jele fo ka kante fo fo kante nya fo depuis saison d'amne kuma wo parisien de rolé ou yen sans sans kele ou donc moi je suis parisienne aussi nina
0: wa ika ku ika ko makama wili
1: bari ko ni ko fela la mate me gomba pedro
0: I am okay oye rede no 600 bora ka fo ye ou ina fo yere bora ka fo chukomina amena ga babu damine ni mie oye Ligue des Champions de

0: BAL o finali be ka tɔn ni waati yɛrɛ de la ka fɔ ko Angola tolantankunu Petro do Luanda ale ni Rwanda yɛrɛ ta cɛ ka da kan a be ka tan Rwanda faba de la Kigali olu ka RSS bɛ Tigers ni ɲɔgɔn cɛ Mamadou Kante Asville Dakar sen bɔra ko la o ye tiɲɛ ye a kɛra dusukasi ye nka ni finali y'a ye cogo di
1: final duman de dɔn baw ma u fila kɔnɔnin ba de tun dɔn an y'a ye conférence fila nunu na yɛrɛ Sahara ni Kalahari u fila y'u jɔyɔrɔ fa koɲuman Petro do Luanda ko kurata aye bauma final mulabana ayatan final flamunu labana be aseyera akola donc ninta a follow ya be la final la donc experience ba de bala wa fana bulla trontana nyuma wu be munu yalo experience ba de bula RS Tiger niñe ko kurata de yala bauma mbaye ko santemine nuna AP Rwanda wode tumbena ninjonjo ina ke seke Rwanda representer bari bi mbaye ko kabri conference Kalahari yere la ko nyuma de ira Tiger ni Senegal tie ni club africain tie ni fuseur rabat tie wi ko nyuma de yira foku seni wati na wa ni final ni yerebe wati munna anya e ko be joj u be ko nyuma de yira la ni Petro do Luanda tie
0: u be ko nyuma de yira la ni Petro do Luanda ni nyokon tie wa olu de be nyef follow yere biduru ani nani min koni ye Petro do Luanda ye olu be binani ani shegina sira Malika Omar Balobe ye ako ajigi bala kake Mali jamana den follow ye kaseka bi El Jonjon ta Mali togola yala ana se ka kewa ebolo
2: a se ka ke tout simplement parce que na ya ta c'est le mental sajo c'est vrai abe jete ren konona na nga mental fana de do epi balo fana niya et tout comme nan si elle est décidé de le faire a se ka ke fana donc ne dalen da la nga se ka ke
0: kabiseka
1: wa kada kan fana Senegal Mali Côte d'Ivoire tuma bela anka en face de wolude be ke MVP e balla siro agne Jean-Jacques Boissier wa fana agne solo jabate do yoro ya bonyara tuko munani biel na kabra dam na fosi bi Omar Fanambe wo tuko kelen da la ka ira dron ko farafina anka dugununu hari na soro anka championnat a tora doni bari bulla tolontana nyuma wo be munu yalo nutara bi la ubi yere
0: ubi yere ira kosobe wa Omar Balo be o sira de kan bi ya be finali kene kan alisa ambe hakilina jiginke abe min koni ye RSS be Tiger solo de benye fe follow ni biduru ni woro ye Petro do Luanda ale be binani ani konon ton nanga ama ban follow ka foko osira tigela babula ba mi mambolo o ye tennis de Roland Garros o mi ambe kuna fonu di telia la ka foko Djokovic Novak Djokovic ale mi nyenga na baye a sembora Nicola kabini 3e tour la o kera dusukasi ye kosobe o temeden ko mi fana muso fanfere la ale kunye ni Roland Garros ta salon Amerique jamanadin Coco Gauff ale fana sigira kabo akola Francis Kasifi minye Moïse Kwame ale fana makono lenkunda Francis Mbora Kolanga Francisca jamanadin muso fanfe Jan Paris ale fleni nyaka teme 3e tour nununa wa abe katanye halisa o siratige de la 600 antena kumacha ya ambe na tratelia de la minkoni ye ala mebara uye olu fana kacha kosobe minuye u dantige kanye sin farikole nyana je kuna foni uma tegera fo kaundo don walma wochi kaundo don u bebala jela mba kono ngambi se ka min koni fo ode ka fo ko chama koni yu ka nison dia anu ka tegera fo uta ka nyesi pejema ambe tula mekana
3: rafi mandi nga varko nyini ya kene ba saye di grambi fo ka ka embe tu upe fo ka sarafu mara situ ka boko divar ngon da ya tegera kanyi kanyi sin jil ba asima uyi mali kuputano kubdi mali ye
4: saye di goro ifule lo kusta la mara kabuli kina fasa zye dugu saye di goro nda tegera basik basi nyasi senegal ka idi seti maya yo ka sera o sera marho ka mbuo pata final nda tegera basi kanya su kafo ala ka kupukono ya
5: salamu alaikum saye di goro ini kama olelo baka traure kando kabo burkina faso le ka tegera foka bila se pari dema misira ka jonjon flana taga tukunyo kwa
6: saye di goro ifule no kuso shleman jal lo ka bokol voneta tegra fole kanyesi pari antrenema emi ka ferenya no ka kasiga ligue des champions final ta ametegra bafo ay
7: saje du kurami fo ka groupe la dembe fo draman so ka bo burkina faso ametegra balle fo ka di mamelo du sandoma le sirka tolantanto min boraka ligue des champions africain ta sesa
8: fal ko ngana je adama sangare ka bo ka chola cote d'ivoire jamana no saje du kurami ametegra bafo ka di pari ma asira ka ligue flanan soro ka tegra bafo ka di Mamadou Kanté ma fo RFI konnane
9: Aboubakar Mariko Bamako Sadio Dougouré on ga tegere fo kan obeke Paris Saint-Germain dula chila unye awo anuka dege karamo wa mayini fana san na tala fana ku ka kla ka sigu yere no la ina fo tu ba fo chugum na ke ya jamais 203
0: min kunya Allah me bago ka tegere fo kan walmo bo chika antena so antena so wa wa
2: antena
0: antena so ne Je
2: suis fair play, bi, mais t'as gardé pas faux quand t'es coup. Quand félicitations. Avant, on méritait.
0: Tigere la dramba foko anna obena danyande siranyambele initie mamadou kanté initie saradoumbi ale ni malanson ko do kuma enega juro karafela omni yalla me baxaw yow fana initie wa au kambe karina tala kene wéré ka fari ko ñana jé kene ba
10: awnu la ne kanya tan wolom sa sira kuna kri guiné o kelembi koro malila kanya tan ko tombi pari Audance RFI manekan ka kunafoli keneka me kalo kunafoli laba kalo intle bisabani kelenye baw kalo ye anka foli be baw bela genye au sambe sambe ambe kunafoli datke guiné ye bretage mo million wono flama mino welelen do karata so la sango ku ta wasade woni meru sugandi wasade kemen binan wono fla ani meri kemen sabani binan ne fla de kanga sugandi o kalata yin de bena dance gi pew donate me fanga la guiné jamna kunti kalata ko fanga sina politiki ton chamama talike kalata inla uchiliko kumasaria bato ufana ye kambo ka nyiniko mko kana boka taka kalata ke bi vote yin sinkoro fiendo yira Umar Kana Diallo Kafola aleye faso den tola ton ka kalata koro sili kulu nyama dankaye angalame
11: Tolanton kusa batoro no mkula kurosila mwata ni latarana jamana bekono. Kunafoni mela narama ulbulu na nka anyafwanya na dan telefloro anyajira kani kuiba vute kiba kalata buluta kemesi kemesi tan lulu nyonshia malaka alaka watima. Kafara ukan kuvute miral fana deseni ndale vutu bundalu kono kosobe. Ufanado kiba kemesi kemesi ta mwanyi nyonshia kono alikalata muralu deseni ndi. Afoni fana ko musul tere kande kasoro alu votable kono kosobe kono ufana desera bawu iba kemasi kemasita mwan sabanyon shia gbansande yena nala korsi lalbulu kafrani mbeka ko mol maboni nsien yomi adernyami akende yomi molma nsien kalatata sobela adon kalatali te membla nsien dosa aldisa lagomina nyama luswani la nyamin ani wasade lu melwato barlal toro san lulu natala
12: voter pour élire les maires et les députés pour les 5 prochaines années
10: Amboraka Umar Kana Diallo de Lamin faso de tola ton ka kalata kolosili kulu nyama danka akma kontara anye ankala sigede entenema dumba dumbia dumbuya fe konakri Burkina ma fole kemé yirika sira kuro dugula banyangara marakono mali chamachan fanfe kabi taratalon u sira yen wa u famaye muso demson ni makoroba uye u bulila ka bo du deni wurun flakono tueni komini kono Burkina Uyeni mali danke manjan ma fole nunu sira u bololankolo dien tombaka bolofara membe ma fole nko kuna asher ka fola mamadou sanogoye asher ka ma latangali ko konyana ba nyamaye koro angalame
13: Les besoins sont d'ordre d'abord alimentaire.
14: Nako bi feminuna, o folo yi baloko yi, ma folo ni numbulo lankolo ni nana, u mako gelen de be dumina sango ka dobo u ka segenula. Oko, mimbedda u ka, o yesi yoro koyi. Ma folo mbe kenema, u te yoro ula, u bese ka to yoro minun kono. U segelen do tajita yoro la, ane kiriso koro, kafara u ka, u mako bi femero ula, iko brifini, ane dalang. U hake dogomani ye ma wakilinyi, nganeta don keren keren yala, mwa joli de don tiki tiki. Sabula, amaseka utoko uta. Do nata ula, amena o baro ke sango kardon gwaso joli ane mogo joli de nana weleka ye minye eko ka koro weka nyini koro dugudon fe uku bismillah iku tumbake choko mi ka koro ka nyini ku ka hine ka ambade nunun deme ande me baga oni bara nyokom amba nyini ku ka wuli ku jotuguni sango ka mafole nunun ka mako nyaw nyana bo
13: c'est personne déplacée de force
10: Nin tun ye Mamadu Sanogo kumakan ye ma foli ladon tɔnbolo HCR ka mɔgɔ latangaliko ɲɛnabɔla Koro dugula Mali la. An bi ta Nigeria nga Nigeria Borno marabolo la jamana kɔgɔdugu ni kɔrɔyanfan cɛ ye kunfilani tu n'an ko kolera a bi ka dadigi kɛ jamanadenw na. A bilama yera mɔgɔ 3000 ni kɔ la marabolo in yɔrɔ 7 kɔnɔ mɔgɔ 37 ni 7 bɔnɛna u ni na marabolo in ko gɛlɛn ɲɛnabɔla ka fola nyama ka fola bana yimpuira mekalo damne de la bana wore kuma 600 ebola jati labon bayira ka fo ko ayira mogo kemefla an biworo ni sabade la sikati minuta la o maobi RD Congo an Uganda farafina bana ku men tegada CDC farafi nyama Jean Kasia de yo jati laban la se sigabe ko ebola bi soro mogo wakle an keme wore la jamna konnanna farafina ko kan Israel kelebolo ya lase bi kaye bo for sanga soni tariku fin korol tigiata o kera kelebolo nka kele barasi en fait